flash. Satte skitten min i kjette, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen.

0: apropos det å elektrisk stol og det å ta liv av noen, Ellen.
1: Ja, uff.
0: Så var det sånn, du har sikkert fått det med deg i quiz og sånn, at det var fryktelig, det er ikke så lenge siden man sluttet å halshugge folk i Frankrike.
2: Ja, jeg har faktisk hørt at, og det var ditt bryllup, og jeg svarte riktig på det, ja. At den siste halshuggingen i Frankrike skjedde etter den første Star Wars-filmen kom.
0: Ja.
2: Det er litt gøy da.
0: Det var litt morsomt.
2: Mm-hmm. Så det kan faktisk...
0: Var det et av spørsmålene du kranglet med min tante om?
2: Jeg kranglet ikke med henne. Hun var veldig overbevist om noen ting, og så sa jeg hva jeg tenkte. Men jeg sa det er ikke så viktig. Og så viste det seg etterpå at jeg hadde hatt rett i alle de tre spørsmålene det gjaldt, og hun hadde tatt feil i dem. Men det som var vondt da, var at det viste seg at de andre på laget som skrev hadde skrevet ned mine svar, selv om vi ble enige om hennes.
0: Oi.
2: Så vi fikk riktig på alt.
0: Oi.
2: Men det visste ikke jeg.
0: Det liker jeg. Litt ja. Sånn vise respekt overfor den eldre.
2: Ja, men det kom jo da fram at vi ikke hadde skrevet noen andre svar. Ja. Det var sånn hva som var myte og hva som var sannhet.
0: Ja.
2: Hvor var vi nå?
0: Nei, om det å ta livet av folk.
2: Ja,
0: at
2: ja.
0: Det, å, det er halshuggingen. Jeg bare
2: jo, jeg skulle si, det som er spennende med det er at i teorien så kan det være en fyr som har sett første Star Wars-filmen, kose seg, og så blitt henrettet med giljotin
0: ja.
2: Et par år etterpå.
0: Det er helt absurd, men samtidig så er det ikke så absurd. For jeg tenker, hvis du først skal ta livet av noen,
2: ja.
0: Tanken slo meg at jeg tar faen ja, av sprøyter og drit og alt som finnes der ute.
2: Ja.
0: Jeg tror jeg foretrekker det.
2: Det er mer verdig på en måte.
0: Mer verdig, og det oppleves ryddig.
2: Var det publikum og sånt?
0: Fjerne hodet fra kroppen. Jeg vil tro at det er...
2: Det er litt barbarisk.
0: Barbarisk, men effektivt.
2: Ja, det er det jo. Det vil jeg tro.
0: Mm.
2: Så du lever vel kanskje et halvt sekund inne i hodet? Før du blør ut.
0: Man det, ja.
2: Jeg tror det, hvor det er sånn, å nei, faen, der. Åh, ja. Oh, shit. Og så er du der.
0: Ja.
2: Tror du ikke det? Blodtrykket.
0: Den siste blodpumpa, liksom.
2: Ja, hjernen holder jo et par sekunder der, tror du ikke
0: det? Ja, når du sier det, det har også vært senere i film, har jeg sett, hvor du ser i blikket at vedkommende som ruller bortover. Ja,
2: tenker, nei, nei, nei.
0: Ja, ja.
2: Dette blir vanskelig. Ja. Ja, for det har jeg ikke sett, en sånn superheltfilm hvor noen blir halshugget, men likevel kjemper seg tilbake. Jo, det har jeg, Monty Python.
0: Mm. Det har jeg ikke sett.
2: Nei, jeg mister en som hugger av armer og bein på en ridder, og han bare gir seg ikke.
0: Ja.
2: Han insisterer på å fortsette. Her vil mange mene at dette er pensum,
0: ja.
2: Hvis man driver med humor. Jeg er ikke sånn, jeg.
3: Dette er P3.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Jeg føler, Erlend,
2: det er bra,
1: at
2: at du er fattig.
1: Nei, at samholdet fra VM,
2: ja,
1: det blør over i høsten.
2: Ja, så bra.
1: Ja, jeg føler det. Jeg føler det skikkelig. Jeg føler at det er vi er påminnet samholdet.
2: Ja, på grunn av Nations League.
1: Ja, det er jo fortsatt inn i Nations League.
2: Ja, det er helt nydelig, synes jeg.
1: Ja, jeg synes, og det er en kraft i det.
2: Og at gutta leverer, fy faen, så leverer, gode
1: det
2: var.
1: Og det gjør liksom ikke noe om vi taper mot Portugal.
2: Nei, nei, nei.
1: Og den der, det er med slags glimt i øyet at man begynner å ro igjen, på plutselig hele tribunen ror.
2: Jeg synes man landet på fint, ja. Ja. Man gjør ikke hele tiden, men når laget virkelig trenger det, ja, så kom det en liten ro på slutten. Jeg synes det var på sin plass.
1: Ja.
2: Man føler det i øyeblikket, tror jeg.
1: Jeg føler det er en slags ømhet i folket.
2: Ja.
1: En slags sånn, hva var det jeg var på en kinovisning?
2: Okay.
1: Det var en kinoklubb som jeg aldri har vært på før.
2: Mm.
1: Og det var en fyr som ikke var veldig komfortabel med å snakke foran folk. Men han introduserte filmen, snakket veldig bra om filmen.
2: Mm.
1: Men ikke den typiske fyren som tar rommet. Det var litt sånn stotteret og sånn. Men
2: genert og kunnskapsrik.
1: Ja, det er det flotteste som er. Det er det flotteste som er.
2: Ja.
1: Det var så god stemning i salen, og man gikk ut av filmen og sånn, så snakket folk med hverandre som ikke kjente hverandre fra før og sånn, og så tenkte jeg, faen, dette oppleves, det oppleves som det er energi i luften.
2: Ja.
1: Og så kom jeg hjem, og så ser jeg på programmet, jeg lurer på om det har skjedd noe med meg også.
2: Mm.
1: Jeg ser på programmet til Lars Berrum som heter Tabu.
2: Ja.
1: Og det er, jeg vet ikke om dette handler om...
2: Har det kommet en ny sesong?
1: Nei,
2: nei,
1: forrige sesong.
2: Åja.
1: Og så merker jeg at det har skjedd noe med meg også. Jeg ler høyt.
2: Og inkluderende.
1: Og inkluderende, ja, varmt.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg gråter.
2: Oi, ja, det er vel.
1: Jeg gråter av fortellingene deres. Jeg vet ikke om det er høstluften, eller om dette egentlig skjer hvert år eller noe sånt, men av en eller annen rar grunn så hekter jeg det på VM.
2: Ja, jeg skjønner. Det vekket noe i oss.
1: Jeg lurer på det.
2: Vi kan jo gjøre dette, vi. Ja. Ikke sant?
1: Ja, og vi trenger hverandre, og vi kan mobilisere. Jeg tenkte sånn, faen, eller? Det er jo også, det sier jo noe større om oss.
2: Mm.
1: Altså, jeg begynte å se for meg i krig.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: At vi har evnen til å mobilisere og heie på en gruppe unge menn.
2: Ja.
1: Det er noe rørende og vakkert ved det.
2: Ja, selv om de er menn.
1: Selv om de er menn. Jeg tenkte på gutta på skaven, og jeg ble glad i de gutta.
2: Ja, ja, ja.
1: Skjønner du? Og jeg vet ikke om flere folk føler det sånn her.
2: Jeg synes i hvert fall det
1: er
2: helt...
1: Men det er en slags fellesskap også i denne AI-skepsisen.
2: Ja, enig.
1: Som er sånn, og det, hva var det jeg hørte etter med den kinovisningen, så var det en som sier til den andre sånn, faen, jeg vet ikke om jeg likte, var filmen noe bra egentlig? Jeg likte den, men jeg vet ikke om filmen var bra. Og så sier han fyren som han prater med, filmen er bare fra en tid hvor de lagde bra film. Det var kvalitetsfilm. Selv de filmene som ikke nødvendigvis hadde så god story.
2: Mm.
1: Det var bra film, det var bra cast, bra skuespillere. Det er en slags sånn anerkjennelse blant alle om at vi må tilbake til kvaliteten i møte med AI og
2: det er veldig sånn
1: alle disse tingene blør inn i hverandre. Og jeg hekter det på VM.
2: Ja, fordi vi må jo bare innrømme at skulle man parodiert oss eller oppsummert oss frekt, så handler det om å se bakover i tid og ønske ting og bla bla bla. Men det er et uttrykk som jeg tror mange befolkningen deler, og det der med VM der.
1: Vi opplever det ikke sånn lenger, nei, som at det er å se tilbake.
2: Nei,
1: det handler om å se fremover.
2: Nettopp, helt enig, at vi vender det fremover. Og en ting jeg opplever med VM, føler du at det er litt som en alpinist? En dyktig alpinist, det er folket vårt.
1: Okay.
2: På et tidspunkt så tryna de noe jævlig, for vi tryna skikkelig.
1: Mm.
2: Og så har vi ikke turt å stå slalom igjen. Mens fotball-VM, det var den første turen,
1: ja,
2: hvor vi var opp igjen i bakken,
1: ja,
2: og kom på tredjeplass.
1: Ja.

0: spiller sammen, at den sommeren var så magisk, og sånn kommer det til å føles veldig lenge, tror jeg, og det var helt nydelig å oppleve, og at de fortsatte å være gode mot Portugal, de var bedre enn dem, og jeg ønsker død, nei, men jeg ønsker straff over Bernardo Silva. Mm. Det var noen som sa, Erlend, du som for at Norge skal være mer kyniske og rampete i fotballen for å vinne, støtter du han Bernardo Silva i at han klippet ned Martin Ødegaard? Svaret er nei, for Martin er Martin. Han Bernardo er ikke min. Ja. Det er det ene, det andre er prinsipielt.
1: Men selv de situasjonene der...
0: Nei, men vold, du skal ikke klippe ned folk uten grunn. Nei. Det er ikke kynismen jeg er ute etter. Jeg snakker om filming og drøying og sånn. Ja. Der synes jeg man skal gå all in.
1: Og det er så mye velvilje jeg merker det når Nyland driter seg ut.
0: Ja.
1: Så er det sånn, jeg merker det er en sånn varme. Han har sånne, det er et bilde der som er helt utrolig. Ja, ja. Og han har sånn glassøyne, du ser at han er på gråten.
0: Ja, ja.
1: Og det er sånn, faen, ikke gråt, gode mann.
0: Ja, du var du som skapte vår sommer i Brasil, holdt jeg på å si, mot Brasil.
1: Ja.
0: Ja, det har også merket jeg at den, å tilgi han, det satt løst for meg. Så, ja, herregud,
1: han drev det to ganger, det var prellet av.
0: Ja, jeg vil at han skal stå til han 50, bare for å minne meg på den sommeren. Du kan slippe inn mål etter mål.
1: Ja.
0: Det går bra. NRK P3. Just when I

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Det har skjedd noe. Jeg lurer på om jeg har blitt mer voksen selv.
2: Oi.
1: For det var så deilig. Jeg har jo alltid, jeg har alltid vært redd for voksen kjeft, og alltid følt, altså, det er, jeg blir satt ut av det.
2: Ok.
1: Mens denne gangen så var det ikke sånn. Jeg ble kjeftet på en godt voksen mann, jeg tipper i 60-årene.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg merket at underveis så klarte jeg å ta inn det han sa.
2: Mm.
1: Skjønner du? Og det var nytt for meg. Vanligvis, sånn jeg kjenner meg selv, så blir jeg bare livredd.
2: Ja.
1: Skjønner du? Også, okay, og under Dani.
2: Mm.
1: Og under Dani ble jeg kanskje i den forstand at jeg smalt ikke tilbake,
2: mm.
1: men jeg var fullstendig klar.
2: Ja.
1: Det var utrolig...
2: Du var til stede
1: i
2: kritikken.
1: Jeg var til stede i kritikken.
2: Ja.
1: Det var en veldig deilig erfaring. Jeg følte her har jeg vokst.
2: Hvorfor fikk du voksenkjeft da?
1: Jeg fikk voksenkjeft fordi jeg hadde stand-up-show.
2: Okay.
1: Og trylleshow.
2: Ja.
1: Og hovmesteren der.
2: Altså han som tilbyr mat?
1: Ja, han som dirigerer kjøkkenet.
2: For du var konferansier på et event eller noe sånt?
1: Ja.
2: Ja.
1: Altså jeg skjønner også hvorfor kritikken kommer.
2: Okay.
1: Fordi gevinsten der, innsalget er dette med, og jeg har gjort det tidligere, vi har til og med snakket om det i podcasten.
2: Mm. Hva var det han ble sint for?
1: Han ble sint for at jeg viste pornografi.
2: Oh, ja.
1: Men altså, klientellet, de som hadde leid meg inn,
2: ja.
1: det var jo unge. Ja, unge folk.
2: Unge, kule folk som digger porno.
1: Ja, men de var litt sånn, du skjønner, erfaringsmessig så er det sånn noen sånne type arrangementer
2: mm.
1: bærer preg av at de drikker seg veldig fulle.
2: Ja.
1: Og så er liksom innsalget deres, det er bare kline til, det er en grunn til at vi skal ha, i fjor så var det han og han komikeren og,
2: ja.
1: Og sånne ting. Så jeg tenker, her er det fritt spillerom, jeg får bare gønne litt på.
2: Ja.
1: Og så føler jeg at det lander sånn halvveis, men er sånn, jeg tenker også underveis at ideen ikke er god nok.
2: Fordi dette her, du snakket om at du gjorde i Ålesund en gang, og du viser porno mens du tryller?
1: Ja, nei, altså ideen er at en tryllekunstner har alltid en kvinnelig assistent,
2: ja.
1: Og så er innsalget mitt at jeg har ikke økonomien til å ha med en sånn assistent rundt omkring, men det går da å ordne digitalt.
2: Okay.
1: Så jeg setter på en dame som er sånn, og da får jeg den første latteren, som er at den logoen til Pornhub dukker opp.
2: Ja.
1: Og det er egentlig vitsen gjort.
2: Ja.
1: Vitsen er gjort der.
2: Men så lever den litt videre.
1: Så lever den litt videre.
2: Så det er litt satire på kvinnekulturen i trylleverdenen, da, egentlig. At ja, kvinnen blir brukt som et seksualisert objekt,
1: ja.
2: det kaster du et kritisk blikk mot, da.
1: Det kan du si, eller?
2: Ja.
1: Det som har skjedd er jo at jeg har fått flere trylletriksmålene,
2: mm.
1: så jeg har aldri erfart at videoen får rulle så lenge som den gjorde på dette eventet.
2: Er det en fast pornovideo du viser, eller finner du noe rett før?
1: Fast er den forrige, den jeg brukte i Ålesund, men da kom jeg ikke til slutten.
2: Nei.
1: Det gjorde jeg nå, og da, det er ille mot slutten. Det er ille mot slutten, for for meg så har ikke kameramannen vært en karakter. Det er bare en dame som stripper, skjønner du?
2: Oh, ja.
1: Det er ganske ufarlig, men etter hvert så tilter kameraen ned.
2: Og da ser du penis og samleie.
1: Ja. Og det blir grovere, og det blir voldsomt og ubehagelig.
2: Ja, ja, ja.
1: Så jeg skjønner kritikken.
2: Mm.
1: Samtidig så merker jeg
2: at... For hovmesteren har da fått med seg dette.
1: Hovmesteren
2: publikum digga det.
1: Publikum, ja. Men så viser det seg, det er del 2 av historien, det er at guttene digget det.
2: Åh.
1: Jeg fikk en del meldinger i sosiale medier etterpå,
2: ja.
1: På at det var sexistisk.
2: Aha, de så ikke det satiriske elementet.
1: Så jeg mistet også litt, og sånn kan man bli litt blind som komiker, altså ja. At man tenker at ideen er litt sånn, litt ja. Gøy, og kanskje litt edgy og sånn, men så har man ikke helt gått, hvor gøy er det egentlig?
2: Ja, ja.
1: Og hva tjener jeg,
2: ja.
1: Og hva taper jeg?
2: Ja.
1: Det regnestykket der hadde ikke jeg helt gjort. Så jeg er enig, det er kanskje det som slår meg da, at jeg er litt enig i kritikken fra han hovmesteren.
2: Ja, for han tok deg da til side etter showet og sa, hva faen er det du driver med, eller?
1: Ja.
2: Ja.
1: Sånn, dette passet ikke inn i showet ditt på noe som helst måte, det kom helt ut av det blå.
2: Ja.
1: Det var ubehagelig å se på.
2: Mm.
1: Jeg synes ikke du skulle gjort det. Men jeg ville bare, grunnen til at jeg nevner det er at jeg føler at jeg har vokst litt i det at, punkt 1, at jeg klarte å ta til meg kritikken og stå i øyeblikket, lytte til tilbakemeldingen.
2: Ja. Ja.
1: Tenke at han var litt uprofesjonell mens han sto og pratet til meg.
2: Mm.
1: Så jeg var jo midt i showet mitt. Jeg kunne blitt satt ut.
2: Mm.
1: Det kunne gått ut over showet, som de har bestilt, som han ikke har noe med, egentlig. Urettferdig, alt det der tenkte jeg, og så var jeg bare stille mens jeg tok imot. Så jeg, det er kanskje neste ledd, at jeg smeller tilbake, men kjære, det var ikke behov for det.
2: Ligger det en slags klasseforakt i din manglende respons?
1: Nei.
2: Det at det kommer fra kokken, liksom, en fyr på kjøkkenet, at du egentlig inni ditt eget sinn klappet han litt på hodet og sa, gå tilbake og lag mat. La kunstneren kunstne, og la kokken lage mat.
1: Nei.
2: Ok, bra.
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei. Altså, når du forteller det nå, så føler jeg litt at jeg respekterer han litt for å si fra, fordi selv om hans funksjon å være hovmester og du kunstner på scenen, så det sånn, du skal jo få tilbakemelding, for han jo også en som ser dette.
1: Og det det verste. Det som hundeposemannen.
2: Ja.
1: Det akkurat sånn det fordi jeg har gått tilbake, og jeg lå jo i hotellsengen, og tenkte, jeg skal ikke gjøre det der showet mer.
2: Nei.
1: Jeg har vitser, og før jeg gjorde det, så hadde jeg latter på pur stand-up.
2: Ja.
1: Kanskje jeg bare skal dyrke det i stedet.
2: Dessuten så har du ikke rettigheter til den videoen, så det at du reiser rundt og tjener penger på den, ikke sant? En dame som har kledd av seg, og en mann som har kledd av seg.
1: Ja.
2: Kjønnsorganer blir vist, og du... Nei, det jeg synes det flott det, med litt sånn nettopp hundeposemannen har satt seg
1: han har blitt en
2: person som setter en støkk i deg med kjeft, og så faktisk har du litt til det.
1: Ja,
2: det flott å høre at man kan man vokser også inn i 30-årene.
1: Ja.
2: Det bra det.
1: Skal vi gå på Folkets røst?
2: Jeg synes vi skal gjøre det.

0: Du hører klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Kan jeg ta en rørende? Jeg synes det veldig merkelig at ingen har sagt noe som helst. Og det rett og slett sårende.
2: Ok. Dette noen som sendte inn?
1: Ja. Jeg har tatt barten min. Jeg trenger ikke nødvendigvis å høre at jeg ser bedre ut eller noe sånt nå.
2: Ja.
1: Men for meg så er det blitt en ubehagelig elefant i rommet.
2: Ja.
1: Det første spørsmålet mitt er om dette er litt sånn smålig av meg. Hvis nei, hvordan kan jeg få frem, eller hvordan kan jeg gå frem i denne situasjonen for å få vennene mine til å anerkjenne at den er borte, uten at jeg virker usikker og...
2: Ja, det skjønner jeg altså. Hvis du har hatt bart og så tatt den, så får du ikke en kommentar engang.
1: Jeg synes den er et eller annet poetisk nesten. Altså, ja. Det er sånn en liten kortfilm.
2: Jeg er helt enig.
1: Hele livet, og så bare...
2: Jeg er helt enig.
1: Ingen som påpeker
2: det. Ja, det er noe sånn...
1: Jeg kan se for meg at det er helt grusomt egentlig.
2: Jeg forstår det. Det er en sånn der Ole Paus-sang eller noe sånt.
1: Ja, noe sånt.
2: Om en fyr som har tatt barten og ingen kommenterer noe.
1: Ja.
2: Var trynet mitt så uinteressant hele tiden liksom? Ja. Eller er det ingen som har sett på det noensinne?
1: Og det er det sånn, trenger ikke mye, bare at noen sier det, at den er borte.
2: Ja.
1: Ja, det følte meg usynlig. Og...
2: Ja, fordi man kan jo på en måte utelukke at du har begynt å se mye bedre ut, for det har folk lav terskel for å si fra ham.
1: Ja. Ja, det er det som har skjedd.
2: At han ser mye dårligere ut utenbart.
1: Ja.
2: Ja, folk synes det er rart. Men da er det vanlig å si, oi, dæven, er det deg? Er du blitt 10 år yngre?
1: Mm.
2: Det er litt ubehagelig, jeg ser den.
1: Ja.
2: Men hvis, han kan jo på en måte eksperimentere litt, da, for eksempel å gro tilbake halvebarten på den ene siden, og se, kommer det noen kommentarer nå?
1: Mm.
2: Kanskje styre unna Hitlerbarten, men kanskje ha noe sånn, du vet den der, at du bare har en stripe på haka, for eksempel.
1: Ja, gjøre mer voldsomme ting.
2: Ja. Ja,
1: det er nettopp det som er. Det er veldig voldsomt å ta barten som du alltid har hatt. Jeg synes det morsomste, det er en liten detalj her som jeg glemte, som er, jeg måtte barbere vekk barten min nylig. Ikke fordi jeg ville, men fordi det oppstod en situasjon hvor jeg måtte ta den.
2: Hva er det for noe da?
1: Jeg vet ikke.
2: Hva kan det ha vært?
1: Han sier, jeg vil ikke utdype.
2: Hva kan det være da?
1: Jeg liker dette mennesket i hvert fall.
2: Kanskje han har gjort noe kriminelt, og så er det sånn der fantomtegningene. For eksempel at han er på rømmen.
1: Ja.
2: Da vil ikke jeg utdypet.
1: Nei, eller at han bare ligner veldig på en.
2: Ja, ligner veldig på en i en fantomtegning.
1: Mm.
2: Men da ligner du plutselig på en som prøver å ikke se ut som en fantomtegning, og det er enda mer suspekt. Ja.
1: Nei, vi føler med i hvert fall.
2: Vi føler med, støtter og ønsker oppdatering på situasjonen.
1: Ja.
2: Men jeg synes, jeg vet hva, det er på tide å si, jeg har tatt barten, hva tenker du? Takk for i dag.
1: Takk for det.

0: Siesta på P3.
1: Og vi skal sjekke livsgnisten vår.
2: Hvem vil begynne?
3: Du pleier jo å offre deg, Daniel.
1: Legge hodet på giljotin.
2: Jeg begynte vel i går. Ja. Men det kan godt begynne for andre dag. Dag nummer to, ja.
1: For andre dag på rad.
2: Jeg har 9 livsgnist her, for jeg har fått julegaver i dag.
1: Du tar min livsgnist!
2: Ja, men, Anna!
1: Nei, det der! Det der!
2: Hallo!
1: Rett før vi skal på, så insinuerer jeg at... Markus, plukker du av hele mikrofonen nå?
2: Datt mikrofonen nå? Knekk du av hele stativet?
3: Ja. Nå må jeg sitte med håndholdt.
2: Du sitter som en stand-up-komiker?
3: Ja.
1: Men jeg sa rett før vi skulle på at jeg kom til å si noe om det. Men det er greit, du får ta det.
2: Det slo ikke... Tanken slo ikke at det kan også muligens være min livskrist. Ok, vi har en felles livskrist.
3: Jeg virker litt sånn du stjal annen sin da.
2: Fy faen. Det som var at, Markus, vi fikk julegaver av deg nå i stad, rett for sending i oktober.
3: Det er 9. oktober.
2: Fordi at...
1: Det er jævlig artig.
2: Hvorfor fikk vi julegaver nå?
3: Det er flere grunner til det. Den ene er at jeg er utrolig dårlig på å holde på hemmeligheter. Og så skulle vi egentlig på Bristol i dag, men det røk, så tenkte jeg, da må vi ha med noe. Ja, vi må ha noe koselig. Noe koselig, og da tok jeg med julegavene og pakket inn hele pakka. Jeg pakket inn hele pakka.
1: Ja, det er noe av det søteste. Når vi setter oss, vi har jo først morgenkaffen. Da har jeg tatt med bolla, bare for å ha det jeg sagt.
2: Ja, det også ga meg høy livskist.
1: Ok, men du har bare 9, så det noterer jeg meg. Men for jeg tenkte også vi måtte ha noe koselig, og så kommer vi bort til pulten vår, og Markus, du tar opp pakket inn, fint innpakket julegaver. Og jeg føler du er en unge som har laget noe heimlaget på skolen og skal gi det til foreldrene sine. Alt for tidlig.
3: Jeg vet det.
2: Men det var utrolig flott pakket inn, ja.
3: Heidemo.
1: Det kunne jeg se med det brune øyet.
3: Anna dro skinket til side og så på pakken. Ja. På pakken.
2: Skulle du egentlig prøve å ikke si brune øyet?
3: Det var skinkene. Du begynte med brune øyet.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Det bodde på meg.
2: Ja, jeg ser det i fellesskap. Men det jeg fikk i julegave da, kjære lytter av Markus Vangen, det var Fawlty Towers.
3: På Blu-ray.
2: Hva er det på norsk titel på den igjen? Det med John Cleese.
3: Hotell i særklasse heter
2: norsk.
1: Det har jeg hørt om, ja. Hotell i særklasse.
3: Ja.
2: Han er en hotellbestyrer. Er vist angivelig også basert på en ekte hotellbestyrer.
3: Ja, det tror jeg det er basert på et hotell John Cleese hadde vært på.
2: Ja. Og jeg snakket om at jeg ikke har sett det, men har bare sett små klipp, at det ser veldig gøy ut. Ja. Markus, du får med det, og kjøper da rett og slett hotell i særklasse til meg på Blu-ray. Tusen hjertelig takk, Markus.
3: Vær så god, Daniel.
1: Prøver du å finne quizvang, Markus, for du blar forbi den hver gang.
3: Ikke quizvang, jeg prøver å finne lørdagsrådet.
1: Ok, for du skal bytte jinglepads der, så du driver å scrolle på
3: den. Jo, for lørdagsrådet, de har... Det er dette her.
1: Ja!
2: Ja, det er
3: Fawlty Towers.
1: Ok, da skjønner jeg.
2: Hvordan er din livskristan da?
1: Nei, jeg legger meg på tieren, fordi at jeg synes Markus var så utrolig skjønn der han sto med de to gavene i handa. Jeg åpnet min gave først. Da begynte du på en eller annen historie da. I det jeg var sånn halvet i oppakningen, så skulle du begynne å fortelle et eller annet.
2: Nei, jeg skulle fortelle.
1: Pitche en idé.
2: Ja, det var en idé. Ja, men den ideen var god da.
3: Det var litt spesielt.
1: Det var en god idé. Akkurat i det, liksom. Jeg er på tur opp det. Tenkte meg en artig idé til jula.
2: Ja. Og så anerkjente jeg situasjonen og sa, nei, jeg kan ta det etter at du har pakket opp.
3: Men da hadde du på en måte, du var halvveis i ideen, så da måtte du på en måte gjøre det.
1: Det var litt vanskelig,
2: og du står og holder mikrofonen, Markus. Det skjer rett og slett.
3: Se galt. Ja, jeg vet det. Men dette kledde jeg litt.
2: Ja, du gjorde det.
1: Jeg legger meg i hvert fall på 10. Jeg fikk en kokebok som jeg ønsket meg av Ida Gran Jansen. En julekokebok. Så det var veldig bra at du ga den til meg nå.
3: Det var synd om du fikk den av meg da. Siden du ønsket den av henne. Nei, det var bare...
1: Markus, ikke den humor.
3: Nei, jeg vet det.
1: Hvordan er din
2: livsgnist? Du gikk i kvarulant.
3: Nei, dette var ikke korrelering. Dette var bare en artig observasjon. Jeg har jo stand-up ikke sånn da, så du må høre på meg.
2: Ja, ja, ja.
3: Jeg legger meg på 9-eren. Jeg synes alltid er så gøy å gi... Det var gøy å gi gave og gøy å få respons. Og så gir jeg også... Jeg synes det er gøy at liksom... At jeg må gi den i oktober, fordi jeg klarer ikke å vente selv.
1: Det er søtt og litt... Trist.
2: Men var du sånn...
3: Trist, ja.
2: Var du sånn...
3: Det er hyggelig.
1: Ikke trist, men det er bare... Det er et annet ord jeg egentlig skulle si, men det kan jeg ikke si.
2: Musselig?
3: Ja, jeg skjønner. Skulle si M-ord, du?
1: Nei.
3: Åja.
1: Skulle si noe annet.
3: Hva må du si det?
1: T-ordet tilbakestående.
3: Ja, ikke sant? Ja.
2: Men var du sånn på julaften at du ikke klarte å vente til morgenen, altså den 24. med å åpne gavene? Du ville gjerne åpne dem før det. Var du gira på det?
3: Nei, jeg hadde ikke problem med å vente på åpne gavene, tror jeg. Okay. Men jeg gleder meg jo, jeg ristet jo litt på bakken og måtte høre hva man fikk.
2: Gjorde det, ja.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: Nå setter jeg med ledningen til headsetet sur rundt mikrofonen.
1: Du kødde ikke med meg, ass. Nei,
2: angrer du litt?
0: Skjerp ut.
1: Markus, skjerp deg. Vi er på radio.
0: Du og, begge to, skjerp dere.
2: Headsetet skal få være i tre. Skal du si at du skal sende inn?
0: Jeg har sagt det. Sett på låten.
2: Har du det?

0: Smalltalk.
1: Og vi ba om lydmeldinger, og vi har fått vår første lydmelding fra lytter. Det deg, André. La oss høre på det.
2: God ettermiddag,
1: Er det mulig å ta den lyden bak deg litt høyere? Vi hører nesten hva du sier.
3: Vi hører saga går på sagbruket.
4: Altså, jeg elsker deg, André. Ja, jeg greide så vidt å tolke ha en god dag, sies da. Sett takk det samme. Men det må nesten være mulig å høre litt mer av hva som er sagt.
1: Det nydelig. Og du kan bruke lydmeldingen og sende inn forskjellige spoltogemner også.
4: Ja, du kan bruke den til akkurat det du vil.
3: For jeg, men, riktig. Ida har valgt å benytte seg av tekstlig kommunikasjon.
1: Ja, det like populært det, altså.
4: Ja, ja, ja.
3: Og vil at vi skal småltåke de nakkeputene man gjerne bruker på fly. Mm. Nakkeputer. Småltåke, det.
1: Som jeg ser veldig mange, det må vel være det stedet i Norge det kjøpes, men sånn det må jo være Gardermoen.
4: Ja.
1: Man kjøper alle det ellers.
4: Du, jeg kjøpte det i sommer på Gardermoen. Ja. Rett og slett betalte det. Jeg tror det var 600 kroner.
1: Oi, men da var det god, da.
4: Den var dritgod. Altså, det at ikke jeg har kjøpt det før. Jeg så flyr fader meg frem og tilbake i Nord-Norge og Oslo relativt ofte.
1: Ja, for det artigste jeg har sett med nakkeputet, det var en gammel gib, holdt jeg på sin, som satt ved siden av meg. Og han hadde nakkeputet motsatt vei. Han tok den under halsen.
4: Under dobbelaka.
3: Med kvær seg selv.
1: Det hørte
4: Altså, da får jeg lyst til å kvele snorking på fly.
1: Tror jeg det.
4: Ja, mener du det?
3: Ja, men det må være lov. Altså, du kan jo ikke få det at du snorker
4: jo,
3: på fly.
4: Jo, da må noen som setter at meg, faen meg kakke deg i siden. Altså, jeg
3: har kjeft. Slå
1: ja. Da synes du når folk sovner på fly, og så begynner å lene seg mot deg, og ta mer og mer armlene. Sånn.
4: Ja, nei, da må man jo dytte.
1: Ja, jeg dytter det. Ja,
3: ja. Og sikre. Begynner å sikre på deg. Det
1: jeg sikrer på ditt tilbake.
3: Men et spørsmål med nakkeputta til 600 kroner. Er den oppblåsbar?
4: Nei, du gal? Det jo revva, det jo dem som koster 99 kroner som oppblåsbart. Den her fast og sånn skummet og god.
3: Ja, for det ikke vanskelig å transportere der. Hvor stor nakkeputa har kjøpt til
4: sekken? Vanskelig å transportere? Hekte den på sekken?
3: Ja, ja, men det jo svær utenpå, da.
1: Vanskelig å transportere, du helt dum?
4: Ja, jeg skjønner ikke.
3: Det jo styr å ta med seg masse ting på fly.
4: Kanskje for deg, fordi du litt styrått når du skal ut og reise med alt.
3: Styrått?
4: Alt, ja, du pakker jo faen med dritmykje i håndbagasje og...
3: Hva babler du med alt din ryggsekk?
4: Du var jo med alle kameraene dine og PC og... Nei, jeg hekter den på utsiden av sekken. Ingen styr i det hele tatt.
3: Nei.
4: Så det går veldig fint.
1: Jeg kan ikke helt skjønne hvordan det er masse styr, men når den koster så mye, er det da Bluetooth-høytalere inni og servering?
4: Ja, den snakker til meg.
3: Og visken der.
4: Nei, det går bra. Bare sov du, Anna. Gild deg på meg, siden.
1: Æsj. Stemmen til Daniel.
4: Jeg har spilt inn stemmen til Daniel i nakkeputa.
1: Hei, Anna. Bare å slappe.
4: Ja.
3: Her skiftet dialekt, da.
4: Jeg ble litt fra Molde, skjønner du. Too close to home, så jeg måtte Daniel med Molde-dialekt var det som passet meg best.
3: Anna, jeg er glad i deg.
1: Jeg er glad i deg. Eller er jeg det?
4: og den lyden der har jeg Jeg har en jiggling pad inni, rett og slett. Men det veldig, veldig kjekt med en nakkepute på fly, fordi at jeg sovner, rett og slett, sovner uansett hvor jeg er. Sånn at jeg synes det deilig å ikke få nakkesmerter, liksom ondt i nakken.
1: Men kanskje du skal begynne å ha med nakkepute på teater, på stand-up, på utstillingen, alt du ser, sånn når du sovner, så sitter du bare med nakkeputa der.
4: Mm.
1: Og kanskje Sebastian skal begynne som en papegøye og ha med et lite pledd han kan kaste over deg, så sovner du. Sitter igjen med pledd inne der.
4: Det er bare kjæringa mi.
1: Hun sitter i burka her. Nei, hallo.
3: Er det greit det da?
1: Ja, alt må jo være greit.
4: Det er greit, men jeg tror ikke det er det jeg skal gjøre med det første.
1: Nei.
3: Jeg har sett deg på jobben her i kantina, som har nakkepute med sånn ventilasjon.
4: Det er ikke nakkepute.
3: Det er jo nakkepute, har du rundt nakken?
1: Det er jo ikke en pute. Hvis du tar noe rundt nakken, det blir vel ikke en pute av det?
3: Ja. Hva faen er det da?
1: Det ser ut som et headset som skyter kald luft opp i
3: ansiktet. Ja, det kommer litt lyd ut av det.
4: Kald luft?
1: Nei, men det er
4: jo
1: nærmere et headset. Enn en pute, din idiot.
3: Ah, det
4: altså,
3: kort,
4: nå er vi tilbake til køkkinga fra i går.
1: Køkking? Ja. La oss om du ikke husker det fra i går. La oss om du ikke kan noe, da.
4: Daniel snakket mye om køkkingstol. Ja. Det var nytt for meg og Markus.
3: Ja, det var på kino.
1: Så en kul måte å redde seg på. Ja, på kino, alle skjønner den. Nei, men Daniel, det er jo mye nærmere. Hun har sånn,
3: ja, ja.
1: Josephine her, hun har sånn, det ser ut som en headset, og den skyter kald luft opp i trynet hennes.
4: Mm.
1: Ikke som en legger alltid håret. Det er ikke sånn løvblåser
4: i trynet på henne. Hun har det jo i en klype, for å jobbe i kantina.
1: I en klype?
3: Og håret, ikke nakkeputa.
1: Ja,
3: håret,
1: ja. Jeg mente bare at det er jo ikke som en, altså, som en
3: løvblåser
4: i trynet. Nei, men siden du sa at håret ikke går opp i ansiktet, så sa jeg, hun har det i en klype.
1: Du har det jeg klipper.
3: Så ikke ødelegg bildet.
1: Jeg skal ikke ødelegge bildet. Det er en pute, hun har en hår i en pute. Daniel vet jo ikke helt hva forskjellen på pute og andre ting.
4: Nei. Alt er pute for Daniel.
3: Pute med dere.
4: Mm.

0: Siesta.
1: Det er kun du, Daniel, og meg i studio nå. Og det er fordi at vi har sendt ut Markus. Fordi hvis vi spoler tilbake til tirsdag her i Siesta, så var jeg rett og slett eitrandes kokforbannet over at tampongmerket OB, som er det alle bruker, alle damer, ikke alle mennesker, har byttet design, så at det er rett og slett nå umulig å finne ut hvordan type man skal. Jeg, som er forbruker av det her, synes det er vanskelig. Men jeg tenker at det er i hvert fall vanskelig for mannen å skulle handle det her. Og Markus, vi har sendt deg ut på handletur. Hvor du er nå?
2: Du, nå står jeg utenfor Joker her. Og det er jo, altså det er jo varslet at det bøtter ned i Oslo. Ja. Det kan jeg bekrefte at det gjør, altså. Okay. Det er forbanna kaldt. Altså, fingrene mine fryser under mikrofonen. Nå kommer de og henter meg! Nå kommer de og henter meg!
1: Markus, ikke si noe før vi kommer!
3: Oi, sant.
2: Ja, nå. Å, helvete. Ja, da kjører forbi.
1: Eller ambulanse.
2: Det er politibil. Det er ulovlig å kjøpe tamponger hvis du er mann.
3: Men du skal kjøpe tamponger nå, og det har du aldri gjort før.
2: Jeg har aldri kjøpt en tampong i mitt liv. Aldri. Så dette
1: blir
2: første gangen.
1: Det synes jeg er litt rart.
2: Ja, det synes jeg er rart. Jeg synes du er rar, så jeg fikk den tilbake. Ja. Hva skal jeg kjøpe?
1: Du skal kjøpe OB Blå til meg.
2: OB Blå, ok. Mm-hmm. Ja. Da går jeg inn på jokeren her.
1: Ja, finner du den hylla der de her tingene er?
2: Jeg skal se hylla hvor det er... her er det i hvert fall dass. Det er dasspapir.
1: Ja, da er du i riktig...
3: Da nærmer jeg, tror jeg.
2: For her har de bare lyspærer og sånn der WC-blått. WC-blått? Nei, det er ikke det samme.
3: Ja, det skal ikke
1: hjelpe. Jeg tror den hylla her, den er nærme kassa.
3: Ikke hjelpe nå, da.
1: Nei, men han kan
2: jo... Jo, nå er vi... Det henger rett ved siden av proteinbarer.
1: Ja.
3: Ok. Hva ser du?
1: Ja, hva ser du, Markus?
2: Nå er det masse forskjellig. Det er masse libresser og sånn, men det var ikke libresser jeg skulle ha.
1: Nei. Jeg har sagt hva du skal ha. Jeg kan på en måte ikke gi noe flere, fordi jeg føler det er det som alltid har vært. Du mange ganger sier fargen, og det skal være mulig å finne den.
2: Da må det jo være den som heter Ultra Day Always Blue. Eller den er for blå, den heter ikke blue. No gap, no leaks, no mess.
3: Oi.
2: Det er jo mine, det er mitt livsslagord. No gap, no leaks, no libress. No libress burde det egentlig være slagord deres, siden det ikke er libress.
3: Men det er libress du har nå?
2: Nei.
3: Nei, ok.
2: Det skulle jeg ikke ha.
1: Les litt mer hva det står på den pakken, Markus.
2: Det står light slash medium, day, 14 pads, smart kontor. Kontur.
1: Synes det her høres rart ut. OB Blå er det du skal kjøpe.
3: Men hva slags type
2: OB Blå?
3: Hva slags type OB Blå?
2: Men jeg ser jo ikke noe O. Det er OB Blå. Alt er jo libress.
1: Det er det her jeg mener.
2: Du ler?
1: Ja, jeg ler, fordi det skal... Altså, jeg skjønner deg, Markus. Men du må i hvert fall greie å finne forskjell på tamponger og bind. Det er på en måte bud 1.
2: Ja, men... Jo, hvis jeg skal kjøpe tamponger, da er det bare ett, da er det jo, ja, ikke sant, ja? Nei. Nå, ja, jo, nei, jeg tror jeg går for den her, jeg.
1: Ja,
2: jeg tror jeg har funnet hva jeg skal ha.
1: Ok, men...
2: For dette er... Der, det var lyden at jeg er ferdig.
1: Ja, for du betaler, ferdig,
3: du kjøper det nå, ja.
2: Jeg skal ikke kjøpe det, da.
3: Jo,
1: du skal, det er veldig at du har kommet deg dit allerede. Det, jeg setter pris
2: jeg
1: på dette, Markus.
3: Du er tydelig.
2: Jeg er tydelig.
1: Jeg er spent om du har fått riktig. For jeg tenker den butikken du er på nå, det er ikke så mye å velge mellom heller. Så jeg blir ganske overrasket hvis du ikke greier det.
3: For vi vet at denne her butikken har det produktet.
1: Ja, det har jeg sjekket.
2: Jeg tar med kvitto.
1: Ja.
2: Ok, jeg har kjøpt da. Nå har jeg kjøpt Ultra Day Always. Det er den eneste blå pakka jeg fant.
3: Eneste blå pakka jeg fant.
2: Det er den eneste blå.
3: Da blir det veldig spennende.
1: Jeg synes det her høres. Er du sikker?
3: Men nå har han kjøpt det.
1: Ja, han har det.
2: Ja, nå har jeg kjøpt det, så jeg bytte jo. Men det er jo det eneste blå som var der inne.
3: Ja, riktig. Okay. Da blir det spennende når vi kommer tilbake her i studio om du har kjøpt...
2: Oi, nå kommer du og henter meg igjen.
1: Spring, Markus! Ok, du skal få komme deg tilbake på NRK, så tar vi en liten evaluering om litt.

0: Siesta på P3.
1: Markus, hvor du befinner deg akkurat nå?
2: Nå jeg den lange gangen i NRK.
1: Ja. Ja.
2: Jeg glemte mitt adgangskort dessverre oppe når vi løp ut, så jeg måtte trygle og be han som sitter i resepsjonen nå, som har et utseende som skremmende likt Steinar Vangen, må jeg si.
3: Oi, vel.
2: Jeg måtte be han om å slippe meg inn, og det gjorde han.
1: Men,
2: han
1: spurte, men det var litt motvillig.
2: Ja, litt motvillig var det, men jeg tror også han så at jeg hadde jo akkurat vært der.
1: Ja, det er sant.
2: Men dette er jo tips hvis du vil bryte inn til NRK, bare la oss at du skal sende radio,
1: ja.
2: Da kommer
1: ja.
2: Du inn med en gang.
1: Er du i heisen nå, Markus?
2: Nå går jeg inn i heisen, ja. Så tror jeg at jeg forsvinner litt.
3: Følg med, det er litt spennende her nå, for Markus, du har vært ute og hatt et oppdrag der du skulle kjøpe tamponger.
1: Riktig, den blå sorten av Obe.
3: Ja, og der forsvant
1: Markus i heisen.
3: Fordi Anna, du er jo rett og slett forbannet på Obe-produsenten.
1: Ja.
3: Hva er det du er forbannet på?
1: Jeg er forbannet fordi at de har byttet design. De har byttet sånn at alle pakkene er like, og det er bare bittelite merke øverst på pakken, som man kan på en måte finne ut hvilken sort det er. Og det er bare sånn, har man ikke det vanskelig nok, tenker jeg.
3: Nei.
1: Jeg blir faen med, jeg blir på ekte. Jeg blir eitrende, yes. For det ingen god grunn.
2: Hallo!
1: Det er som at melkepakken skulle bytte, til at du måtte ha sånn lite ikon.
2: Nå kommer
1: jeg inn. Ja. Kom inn, Markus! Og, spring, spring!
3: Og din idé...
2: Jeg får skjønge fra meg.
1: Faen din.
3: Fordi det du ble forbannet også på, at det ble jo veldig vanskelig for menn da, som skal kjøpe ja. Tamponger.
1: Der kommer han! Hei! Markus, jeg er så spent på hva du har nå. Ja. Fordi i utgangspunktet, da vi begynte med denne ideen her, ja. Så tenkte jeg sånn, det blir kanskje litt for lett. Fordi OB, det er veldig tydelig hvordan den pakken ser ut, og jeg skulle ha den blå varianten.
3: Ja, så er det da den blå... Så Markus har kjøpt noe, det blir veldig spennende å se.
2: Jeg skjønner, jeg må være helt ærlig, hva er det du snakker om med OB?
1: Merket heter OB, det står OB.
2: Ja, da er vi dritt oss ut da.
3: Har du dritt deg ut?
2: Da dritt jeg på.
1: Markus.
2: Ja, men det er jo, altså,
3: det
2: eneste merket er jo Libress.
1: Nei!
2: Jo.
3: Du, nei. Altså, vi har sagt det i to dager nå, merket OB.
2: Jeg har kjøpt dette her, men det er jo Ultra Day Always, det er den eneste blå pakka som er ordentlig blå som jeg fant.
3: Men, Anna... Vi må få, er det her rett? Har Markus kjøpt rett?
1: Markus har kjøpt bind. Men du må jo kjenne, det er jo helt mykt, du må jo kjenne.
2: Men hvor har jeg en tampong da, for faen?
1: Mye
2: men...
1: har jeg det her. Fy faen, Markus.
2: Ja, ingen kukk er så hard som liv.
1: Jeg tenkte faktisk sånn, åpenbart kommer du til greie der.
3: Vet du?
2: Men det er på ekte, dette synes jeg er... En heksejakt.
1: En heksejakt?
2: Den eneste blå pakka er den der.
3: Nei. Men du sa jo at...
2: Og det heter ikke OB, det var 1000 Libress-pakker, og så var det dette Ultra Day lånet til.
3: Men Markus...
2: Jeg trodde det var... Ja? Hva?
3: Hun sa jo at OB-merket har mistet fargene.
1: Jeg har sagt at...
3: Hun har sagt det i to dager nå. Mm.
2: Men jeg tenkte jo det er noe som skjer snart.
3: Nei,
2: det tar jo litt tid før det skjer.
3: Vet du, som mann, Markus,
2: ja.
3: Som mann...
1: Vi må øve oss på det.
2: Er du mann?
3: Ja, du representerer oss menn jo.
2: Ja.
3: Anna mener at menn er ubrukelig da han skal kjøpe tamponga, og du er bevisst på standen.
1: Det er på en måte som at du skal kjøpe.
2: Nå skjønte jeg. Tamponger selvfølgelig.
1: Ja.
2: Jeg tenkte bare at...
1: Skjønte du det? Nå?
2: Jo, men jeg tenkte jo alt der er... Jeg tenkte at tampong er en fellesbetegnelse, så er alt innenfor det.
3: Er du en
1: steinalder? Er det der skaden har skjedd? Du skjønner ikke forskjell på tampong
2: jo,
1: og bind.
2: Jo, jeg gjør det nå. Jeg trodde bare tampong er en fellesbetegnelse. Jeg trodde at det er sånn som kjøp brus.
3: Som
2: jeg kjøpte cola.
1: Det er det som at du skal kjøpe kattemat, og så kjøper du
3: julemat. Åja.
2: Så forskjellig er det ikke.
1: Jo, det er det.
2: Da hadde det vært skjedd med deg å si det.
1: Han sa han har kjøpt tamponger to ganger i sitt liv, så han føler seg som en slags mester borti å gjøre det her.
2: Mesterpong.
3: Mesterpong.
1: Jeg satt pris på innsatsen, Markus, men...
2: Mesterpong, det er deg.
1: Du må på opplæring.
2: Ja.
1: Dette, vi er ikke ferdige med den.
3: Opplæring i tamponger.
1: Opplæring i tamponger.

0: Hvor du nå, Daniel, skal lese noen vitser fra 40-tallet?
1: Ja, riktig. Jeg må bare forklare hvorfor jeg lo midt inn her, for det var Markus skudde ikke på mikrofonen din, så da sa det bare Oliva Rodrigo. Kun for oss to.
2: Det var den eneste mikrofonen jeg ikke klarte å få på vana sin, som litt synd når det du som den som skal si noe først.
0: Ja, den
2: er
0: dårlig, liksom essensielt.
2: Den ligger på meg, den tar jeg.
0: Men Markus, jeg skal ikke henrette deg holdt på seg.
2: Det var, ellers skal du.
0: For seg ubag.
1: Jeg skal lese vitser fra 40-tallet.
2: Ja.
1: Jeg har fått en bok som heter Trønderskrøner. I 1939 så samlet Adresseavisen inn en rekke vitser fra lytterne sin i en bok, 500 vitser.
2: Kan jeg bare stille et kjapt spørsmål?
1: Ja.
2: Sier man i Trondheim Adresseavisen? Ikke Adresseavisen?
1: Ja, jeg sier Adressa på folkemunnet.
2: Ja.
1: Adressa.
2: For Bergen har jo, altså de har jo E-endelser og E-N, ikke A. Sier ikke hytta, hytten
1: ja.
2: Men i Trondheim sier man ikke Adresseavisen.
1: Adresseavisen.
2: Jeg vet ikke, nå spør
0: jeg. Ja, man kan ikke si Adresseavisen.
1: Adresseavisen.
0: Ja.
1: Ja, får det til å tenke.
2: Spennende avspunning for meg. Daniel, fortsett.
1: Jeg skal lese
2: 500 vitser.
1: Ja, og så har jeg lest det om vitsene her. Jeg skjønner mitt, fordi det vitsene fra 40-tallet har skumlest ganske mange da. Jeg skal lese en vits nå.
0: Ja.
1: Skal jeg høre med dere om dere skjønner den, for jeg skjønner den ikke.
0: Nei.
1: Ok, er du klar? Jeg flytter meg til mikrofonen.
0: Du skal gå bort til en vits i mikrofonen, som har litt sånn artig effekt.
1: Hallo? Hallo?
2: Du skal ha sånn 50-tals effekt. Og hvor er du pleide å ha contentum sist?
1: Droppa det.
0: Vi har cowboy contentum.
1: Ok, her kommer vitsen.
2: Ja.
1: General N, som hadde... Jeg vet ikke om jeg er mer forstyrret.
2: Jeg tar det bort,
0: ja. Ja, for da må du så forhold lese. General N! Da må du lese som 50-talsaktig.
1: General N, som hadde vært noen år i Trondheim som general og kommandant, er på besøk på gamle tomter. Han treffer en kjenning, en ekt trondhjemmer, på gaten. Det var synd at generalen reist fra byen. Ja, jeg mener general P. Og så svarer general N da. Nå var han så godt likt han da. Å nei, ikke akkurat det. Var han så dyktig da? Nei, jeg kan ikke si det heller. Men hvorfor beklager de så at han reiste? Han var den eneste som hadde flathund her i byen.
0: Jeg skjønner virkelig ingenting.
2: Jeg tror man må skjønne hva flathunden er.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke hva det
2: er. Flathund?
0: General N og P, jeg trodde det skulle være noe sånn. Og så en general E. Vi er P-en, trodde jeg. Det var det jeg trodde.
1: Ja, den er morsom. Ja,
2: ja. Sammen er vi general P-en.
0: Ja. Ja.
1: Ok, skal jeg ta den en gang til? Og så spiss ørene. Vi tar den
0: ene. Men vi skjønner jo ikke hva flathund er. Vi kommer jo ikke til å forstå det.
2: Du har ikke en annen enn.
1: Jeg kan ta den annen.
2: Ja, jeg tror ikke vi skal ta den samme utsen på mitt.
1: Men jeg skjønner ikke punchene.
0: Jeg tror ikke vi kommer til å forstå hva flathund er.
1: Her er mye kortere.
2: Ok.
1: Colin Hansen. Omkring 1900 var sakfører Colin Hansen kjent som byens høyeste mann. Byens barn formet følgende spørsmål. Hvorfor har Colin Hansen så lange bein? Og svaret lød. For at den skal rekne på jorda.
2: Den er så høyt oppe i skyene, liksom.
1: Ja, men jeg skjønner ikke helt der heller.
0: Jeg forstår ingenting av 40-tallsvitsene, dessverre.
2: Ikke heller. Og det hadde du kanskje, hvis vi skal gjøre dette igjen, Daniel, du kan sikkert komme og sette deg på plassen din igjen nå.
1: Ja.
0: Ja,
2: ja
0: kom.
2: Ja, okay. Kanskje oppdraget ditt skal være neste gang du gjør det, at du sjekker med noen og prøver å finne ut hva betyr flatbunn og sånne ting, så vi kan få også opplæringen.
1: Ja.
2: For, jeg blir ekte nysgjerrig. Hva er flathund?
0: Er det en dachs, liksom? En veldig lav hund?
2: Ja, det må jo være noe sånt, men hva betyr det egentlig?
0: Mm.
2: Ja. Du som trønder?
0: Mm.
2: Kanskje du...
1: Ja, jeg har hørt at man snakker om flat, men det var en spesiell type ras.
0: Men er det en hund, eller er det sånn, og du har fått røde hunder, flathund?
2: Ja, altså flathund, tenkte jeg.
0: Ja, det er også.
2: Eller
0: det
2: beskjedde med flathund.
1: Slått med flathund?
2: Men det er ikke sykt. Det er ikke synd, han er så synd at han dro, han er eneste bygd om en flatlux, sånn at dro han.
1: For det er mer positivt.
2: Ja, det er bra.
0: Jeg tror vi kan konkludere med at vitsene er bedre nå. Ja. For eksempel enn jeg lærte meg av Markus da, nå blir det andre boller, så kjæring og dreit i deg igjen.
2: Ja.
0: Den ler jeg av.
2: Den er fin.
0: Den er på en måte, den forstår.
1: Den forstår det, ja. Men ja, jeg har flere vitser, jeg kan gå ned med 498 vitser igjen, så jeg kan ta flere
0: senere. Er du sikker senere. På at vi skal...
2: Kan ikke du lage podd sånn som Einar Tørnqvist, 198 da, du kan lage 498 vitser, så gunner du på.

det var Delara med Sjelen her i Filmpolitiet på P3. For 20 år siden denne måneden kom Oliver Stones World Trade Center på kino. Jeg har grevd i arkivet. Du får høre min anmeldelse etter Somber med Homewrecker.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Men jeg må bare få opp meldingen, så ikke si noe feil her også. Ikke som de andre, skriver Marte. Det helt feil til deg som har skrevet det. Da må du prøve igjen. Låta ikke, ikke som de andre, som de tror også. Du skal få høre lyden en gang til. I dag så lurer jeg på hvem det som synger her, og hva heter låta. Begge svarene må være med enkelt og greit. Hørte du det? Ja, det gikk veldig, veldig fort. Du skal prøve en gang til. Opp! Det altså et klipp som under 2 sekunder, og spørsmålet enkelt og greit. Hvem det som synger her? Og nå får du ikke høre lyden noen flere ganger. Vet du svaret, så skal du sende en melding via appen NRK Radio. Skriv, trykk på direkte, så P3, og da får du muligheten til å sende en melding. Og da trenger jeg at du skriver hva heter artisten, og hva heter låta. Begge svaret må være riktig. Og hvis du svarer riktig, så du med i kampen om P3-sokka som vi har fått ordnet. Ja da, jeg har sett et premieskap der oppe, så jeg har grabbet til meg noen sokker. Oi, der kom det inn et svar som jeg må bare ta med, fordi jeg tenker det mange som kanskje tenker akkurat det samme. Christian Christensen. Jeg skjønner at du tenker det, men nei, det ikke Christian Christensen. Og det ikke låta som heter «Jeg venter på din kjærlighet, godeste Gunda», som du skriver. Prøv igjen. Og jeg tenker, du skal få 6-7 minutter på deg. Og etter de minutterne, så har jeg en vinner klar. Da kjører vi på. Da har vi en vinner klar. Da må du tenke deg godt. Nå får du ikke høre klippet mer. Du får ikke det. Men send meg en melding via appen NRK Radio. Fortell meg hvem det var som sang der, og hva heter låta. Og så skal vi finne en vinner ganske så straks. Hvem det som stikker av med Petri Sokka denne søndagen. Og så håper jeg at alt flotters, hva enn du har valgt å bruke din 11. oktober til. Jeg heter Amir, og gir deg mer musikk som gjør dagen din bittelitt bedre. Det det som målet mitt for, ja, denne søndagen, enkelt og greit. Og nå veldig, oi, oi, oi, her kommer det inn meldinger. Veldig bra. Jeg tar jo helt av i boksen min akkurat nå.

0: Vi har jo fått denne meldingen fra han 20-åringen som har, eller broren til han 20-åringen.
1: Eller søster, eller?
0: Storebror, jeg kan være søstra.
2: Ja. Det her kanskje det tar det litt annet, men jeg tror kjærlighetssorg mye mer alvorlig enn det vi gir, liksom antar det for da.
0: I de formet i årene, ja, i hvert fall. Ja.
2: For det, og vi opplever så mange av de. Mm. Jeg var, ok, det høres helt forfølgelig.
1: Skal du skryte noe på hvor jævlig mange kjærlighetssorg du hadde i ungdomstiden?
2: Jeg, aldri, men jeg hadde noen kjærlighetssorg som ung og sånn, og opplevde noen kjærlighetssorg, og der og da, og jeg litt kald, litt sånn følelsesperson, at får kritikk for det, men opplever kjærlighetssorg så klart, og det tungt, og, og jeg merker det mer nå, senere i livet, jeg merker hvor mye det har påvirket. Ja. Det er jo liksom at, å bli forlatt veldig mye, tror jeg ikke jeg tror det ikke vanlig i menneskelig natur at vi skal holde litt sammen der vi, før i tiden så var det et samfunn, en bygd en gruppe,
0: en Oma,
2: en warlord og det, man holdt sammen da, det var ikke mulig å rømme fra hverandre og du kanskje og så var det ikke sex før marriage og litt
0: det var veldig sjeldent at, eller det skjedde jo, men det å skilles, man gikk gjennom det, og på godt og vondt, det er jo ikke sunt også å bare gå og pløye gjennom det med en toksik partner, nei. Men det var også sånn, alle de, det var ikke sånn, jeg føler meg ikke helt tid av tid med den personen her lenger, nå skal jeg ut av det forholdet. Ja. Det var sånn, nei, nå har vi barn, nå er vi et par, og nå er vi et forhold. Ja.
2: Og jeg tror jeg ligger masse i det å jobbe ut sammen, vite at forhold ikke er, det er nettopp arbeid, det er dritvanskelig, det er ikke bare sus og dud, alt er ikke en romantisk komedie. Jeg tror veldig mye er ensom, for jeg pleier å si at man kan være, føle seg ensom i et rom med 100 mennesker. Mm-hmm. Når man snakker om ensomhet, så tenker man ofte sånn, det er bare med å være rundt mennesker, men det er ikke det ensomhet er. Ensomhet er faktisk kjærlighet, sånn tykt og tynt, du er broren min. Jeg skal ikke forlate deg type shit. Mm-hmm. Det er det, den der syke ensomheten i Norge som er koblet med mye greier. Jeg tror det handler veldig mye om det. At du, i dagens samfunn, storsamfunn.
0: At vi ikke har det der, du sier.
2: Ja, riktig. Du kan finne deg nye venner med en gang. Hvis vi to krangler nå, vi trenger ikke å liksom jobbe det ut. Jeg kan finne meg en ny venn, du finner deg en ny venn.
0: Fordi man har større sirkler.
2: Ja, du lever i storsamfunn. Du kan gå bare, det er så mange mennesker rundt her. Jeg kan finne meg en ny jobb, jeg kan finne meg en ny kjæreste, jeg kan finne meg en ny venner.
0: Ja, det er et godt poeng.
2: Jeg tror det er kjempeusunt. Og vi må holde sammen
1: mange,
2: litt.
1: Og ha for mange muligheter.
2: For mange muligheter, og du kan ditche mennesker med en gang. Jeg tror det alle er i liksom fight or flight. Du er i en vennegjeng, feil, du er redd på en måte. Sier jeg noe feil nå, så er jeg ikke i vennegjengen lenger på en måte.
1: Ja, men var det ikke litt sånn det egentlig var back in the day da?
0: Back in the day.
1: Når du faktisk var i sånne samme...
2: Hunter-gatherer? Hvor du skal stikke
1: av? Ja, men det var det som var tingen da. Hvis en ikke leverte varene da, så var det sånn, sorry, du må ut i skogen.
2: Jeg vet ikke om det var... Du elsker barnene dine. Du elsker vennene dine. Jeg tror ikke de bare kaster det under skogen.
0: Jo, men
2: det
0: var
2: hvis du er helt knekt, så kanskje.
0: Jo, men husker du ikke? Alle har hørt sånne
2: historier
0: som...
2: Vet du hva? Jeg har levd der. Jeg husker det, Karl.
0: Nei, alle har hørt sånne historier som dere... Faren...
1: Hæ? Var det en old joke?
2: Nei, han bare sier, husker du ikke? Nå var det hunter-gatherer.
0: Nei, men alle har hørt sånn at far kommer hjem og er disconnectet med barna og banker kona. Og det liksom, jeg tror det mye mer av det også. Har du ikke sett Lasse og Geir?
1: Kommer hjem fra bryggeriet.
0: Har du ikke sett Lasse og Geir?
2: Nei, jeg vet ikke hva faen snakker du om nå.
1: Jeg har sett filmen.
0: Ja, han sitter med faren sin.
1: Nei, okay,
2: ikke fan.
0: Dessert! Jobber jeg hele dagen
2: men,
0: for dessert.
2: Men vi snakket om hunter-gatherer, nå snakker du om 50 år tilbake.
0: Ja, men det er nok.
2: Nei, det er ikke nok, det er det jeg mener. Mennesker, vi har levd, hva var det, 10 millioner, altså vi har levd veldig lenge, sånn, og så er det siste, altså hvis sånn rent evolusjonært, er det jo faktisk veldig, veldig kort vi har levd i dette.
0: Millisekund siden.
2: Millisekund. Ja. Så vi er egentlig bygd for å leve faktisk i communities, der hvor du faktisk ikke kan rømme. Det er ikke noe annet. Mm-hmm. Verden din er bare der.
0: Ja.
2: Du har faktisk ikke sett noe annet, du har ikke noe Instagram, du har ingenting, det er ingen mennesker.
0: Her var det ikke Instagram.
2: Ja, kan du tro det? Jeg skjønner det ikke engang, men det tror jeg er veldig deilig. Jeg tror det egentlig er veldig, og det er ikke det samme feil, det er mye, det er liksom, hvis du er støkket i dårlig forhold, så er du jo så klart fucked da, men jeg tror det ligger mye.
0: Men igjen da, så var det jo sikkert også før i tiden, eller det er jo forskjellig fra kultur til kultur og bla bla, men før i tiden så var det liksom ikke noe monogami på samme måte som var sånn, det var landsbyen, det er jo flere av de søramerikanske som er sånn, når du får barn så er det hele landsbyen sin oppdrag å oppdra barna. Og det er det jo også i våre land til en dag i dag.
1: Altså, helt i Norge
0: også. Jo, men ikke i Norge, nei, men i, for eksempel i Kurdistan så er det sånn, nabolaget oppdrar barna ditt.
2: Og det tror jeg sunt.
0: Ja, nabolaget. Ja. Og det
1: Texas var litt... spørs hvilket nabolag du bor i.
0: Ja. Jo, men sånn her var det jo gamle dager også i Norge. Sånn der, du har jo kidsa dine løpet ut klokka 10 på dagen, og så var det hjemme til middag. Mm. Og så ja. Alt som skjedde imellom det var oppdragelsen. Ja. Det var han onkeren som kjefter på deg. Mm. Det var han naboen som sier sånn, «Ei, stå og lek her ute!» Mm. Sånne ting var jo oppdragelsen din. Mm. Nå er det bare sånn, jeg og mine... tanker skal oppdra mine barn. Ja. Det ikke sunt
2: det ikke det i det hele tatt. Jeg helt enig med deg. Helt enig.
0: Bare jeg.
2: De sier det takes a village, og jeg tror det takes a village.
0: 100%, for du må lære kidsene.
2: Og så tror jeg folk blir veldig sære og rare også. Ja. Det veldig sunt å liksom, at alle oppdrar alle. Man liksom alltid sammen. Det å jobbe tidlig og liksom... Men i dag, man så alene hele tiden. Man blir veldig sær og, ikke, og spiss.
0: Men hva det med kjærlighetssorg?
1: Jeg skal spørre om hva dette med innsender,
2: ja. Ja, okay, vi går tilbake til innsender.
0: Jeg er enig i det. Ja. Det er noe der. Men jeg var sammen to år. Jeg husker jo min første kjærlighetssorg, og det var jo i 20-årene. Det var jo, jeg var 21. 22, jeg. Og det er kanskje det verste jeg har gått gjennom i hele mitt liv. Jeg raste ned 20 kilo i vekt. Jeg flyttet fra Trondheim. Jeg måtte bort umiddelbart. Og jeg var preget i 3-4 år.
1: Men dere var sammen? Ja, sant.
2: Jeg tror jeg sammenlignet med mange håndterer kjærlighet bra, og jeg tror det er et tips jeg har, det er jeg alltid hatt den tanken om at jeg hadde det fint før denne personen, jeg greide meg, jeg antar at denne personen greide seg.
0: Man tror ikke det går fint. Og her er problemet.
2: Nei, men du vet ikke.
0: Jo, du vet det går fint, men i 20 år så tenker du ikke det. Nei. I 20 år så er alt det lille.
2: Ja, men det er mitt tips da, ikke at det gikk fint før, men det denne personen, litt, det kommer til å gå bra etterpå.
1: Det er også litt som å si sånn, hvis du er redd for å dø, så er det sånn, ja, men bare husk hvordan det var før du ble født.
0: Okay. Det var helt jævlig.
2: Ikke helt det samme, men ok, ja.
1: Det er jo litt på en
0: måte. Jo, men det er det folk sier. Men jeg har opplevd to store sånn kjærlighetssorger her, og det gjør at jeg nå også er livredd for å gå i noe nytt.
1: Ja, for det var i forhold du var i.
0: Ja, ja. Det var jo i...
1: Det er jo slapp, så jeg har bare hatt sånne med... alle mine største kjærlighetssorger er jenter som bare ikke ville ha meg.
0: Oi. Å nei, det er også at jeg er, selvfølgelig. Men, sånn,
2: men det er litt annerledes. Ja. Da jeg er riktig...
1: Ja, det er tristere,
0: ja. Ja, men det er...
2: Det er kanskje tristere
1: for deg. Jeg hadde det ikke
2: engang. Ingen vil ha deg, på en måte.
1: Jeg hadde det ikke engang. Ja.
2: Nei, det er litt tristere.
1: Ingen av gangene hadde det.
0: Litt tristere. Nå ljuger jeg. Den ene var litt sånn, ja. Den ene var mer sånn. Men den andre var liksom, vi hadde et forhold i stund.
1: Om du får kanskje samme følelse av å liksom være sånn, nei, kom an.
2: Jeg tror det er nesten vanskelig å ikke være ønsket i det hele tatt. Det er noe tyngre, for da hadde du ikke bra før heller. Da har du ikke fått noe.
1: Ja, men
2: hvis
1: det,
2: du har fått en bare... dame, da får du en til.
0: Men se for at du er sammen med noen, du elsker henne, du har barn med henne til og med. Ja, det er bare sånn, eller omvendt da, gir han alt du kan, og så plutselig så er det sånn, bei, jeg
1: funnet noen andre. Jeg vet at jeg ville ha deg en periode, men nå vil jeg ikke lenger.
0: Du elsker, være, ja, elsker den personen, bla bla, og så hører du de ligger med noen andre og elsker den andre personen.
2: Nå er du utro også da, det er enda
1: til. Nå mener han bare etter, generelt etter å ha blitt gått fra.
0: Og jeg ble gått fra en gang. Den rev... Det er en rar setning. Nei, den første kjærlighetssorgen. Første kjærlighetssorgen, jeg hadde det helt grusomt, og så husker jeg åpnet Facebook, og så er det et bilde av de to sammen. Den første, klokka 2 på natta, ser jeg det. Det var som om jeg kunne løpe en maraton. Jeg dirret, jeg klarte ikke. Altså, den følelsen der.
1: Løp du ut?
0: Nei, jo, jeg lurer på, jeg gikk ut, jeg måtte bare ut og få ut masse energi.
1: Jeg så en TikTok om det i går, det var en dude som han filmet seg selv på en restaurant, som obviously er det tidspunktet som han ble dumpet da. Og så viser han sånn, det var en pedometer på iPhone, hvor mange skritt han har tatt. Så han sånn 100 skritt alle dagene, og den dagen sånn 127.000 skritt. Ja.
0: Det å bli dumpet, i hvert fall i den alderen der, er
1: du må ut og løpe,
0: det verste i verdenshistorien. Jeg klarte ikke å spise ordentlig mat. Jeg husker ikke hvor lang tid det var. Et halvt år i hvert fall. Ja. Jeg var helt knekt.
2: Men jeg ser det gikk bra til slutt da. Du begynte å spise.
1: Så jævlig dårlig gjort.
2: Ja, det var to på rappen. Jeg elsker deg, kødder.
0: Men tror du dere har forårsaket det hos noen andre?
2: Absolutt.
0: Absolutt. Hæ?
2: Ja, det skal,
0: ja da. Play og play.
2: Ja. Nei da, men ja da.
1: Jeg har ikke nok selvtillit til å tro at jeg har klart det.
0: Nei,
2: okay. Nei, jeg vet det, jeg har også såret eller,
1: broken some hearts.
2: Ja da, og noen kanskje passer ikke noen kanskje, det ikke fordi man slem, det noen forhold passer jo ikke da. Jeg også veldig flåd, ikke sant? Vi alle flåd mm. Så ja, jeg har både opplevd og sikker og gjort det, jeg vet.
0: Men spesifikt da, ok, her spørsmålet spesifikt. Har dere noen gode råd til han? Eller kan jeg gjøre noe for å hjelpe han?
2: Ja, å gjøre for å hjelpe er å vise kjærlighet, være, ja. Lytte, høre.
0: Og ikke si det går over, fordi det hjelper ikke å høre.
2: Nei, da,
1: også, nei, det ikke, du må anerkjenne at det er helt grusomt for den personen.
2: Ja, nei.
0: For det føles ut som du aldri kommer over det.
1: Nei, det er ikke helt tatt, ja. Det føles ut som det er sånn, nå er livet mitt, i hvert fall når du er 20, så tenker du jo bare, hvis jeg ikke kan være med denne personen resten av livet, så er det ikke vits å leve lenger.
0: Nei.
1: Der du går,
2: altså, forskjellige mennesker trenger forskjellige ting. Jeg tror noen liker å snakke om selve temaet, noen liker å snakke om alt annet, at du bare er der med dem.
1: Mm.
2: Og så er det også et punkt, nå kommer noe sikkert å bli sinnet, da, men det er også en sånn der, man må ha noe perspektiv, fordi jeg tror jeg har sagt det i podcasten før, men når man sier sånn, tenk på de fattige barna i Afrika, det har blitt et dårlig argument nå. Mm. Jeg tror det er litt bra argument.
0: Tenk på de dumpa barna i Afrika.
2: Ja, på en måte. Tenk på, det er liksom kjærlighet, så jeg skjønner, jeg også har opplevd, vi alle opplevd, det er tungt, men slang litt av meg, det er ikke så. Det går over, det gjør faktisk det.
1: Veldig god,
2: veldig sterkt
0: en gang. De som har blitt dumpet i
2: Afrika, de har det mye verre.
0: Ja, de har blitt dumpet av samfunnet.
2: Ja, de hadde ikke mat fra før. De har ikke mat, bror.
0: De har ikke mat, de begynte å spise.
2: De begynte å spise da. Neida, men det er... Man må holde ting i perspektiv også. Du kunne, altså jeg skjønner,
1: men, at det er vanskelig å si da. Men kjærlighetssorg er jo en form for sånn psykose nesten.
2: Det er det.
1: Og det hjelper aldri... Jeg tror, eller sånn, i hvert fall de tilfellene der jeg har pratet med noen som har blitt dumpet og så videre, det hjelper aldri å prøve liksom, å snakke med reason tilbake igjen og si sånn, ja, men tenk på, fordi den personen er så overbevist om at dette er det aller verste som kunne skje, jeg må få den personen tilbake igjen, jeg kan ikke gjøre noe annet. Nei. Så det er nesten lettere å bare si sånn, jeg er ikke enig, ja, du burde prøve det.
2: Ja,
1: sånn at den personen som har kjærlighetssorg får ut alt det de tenker og blir liksom ferdig med tankerekker, og så må du egentlig bare være til stede og prøve liksom å
2: aktivisere personen. Samtidig, du må ikke indulge, hvis det blir for mye, det er noe som er faktisk psykose, ja, snakker om selvmord, du må ikke indulge alt heller, du må liksom...
1: Ikke
0: kanskje droppes bare den...
2: Nei, da, men folk snakker jo sånn, det er jo helt det da.
0: Ja. Ok, da
1: er det å
0: vise kjærlighet og bare ta dem gjennom det og få dem til å tenke på andre ting, for sakte men sikkert så går all smerte over. Man glemmer, det her lærte jeg av å se 50 Cent sin dokumentar Get Rich and Die Trying i 2004, eller 2003, han sa it's easy to forget pain.
1: Var det det som fikk deg overbordet?
0: Nei, ikke helt tatt. Men du glemmer...
1: Forget Rich and Die Trying.
2: Hva sa many men wish death upon me da?
0: Ja, da er sånn, det sånn,
1: rett på Mac-en.
0: Det er ikke så mye, fordi det er veldig individuelt hvordan man tar sorg, og hvor lang tid det tar. Noen bruker veldig lang tid på å bearbeide det, andre tar litt kortere tid og aksepterer det. Så du kan være der, og være der for personen, og ikke tenke sånn. Og når du begynner å bli lei... av at personen, så må du fortsatt stå i det. Fordi du ikke være egoist.
1: Dessverre.
2: Samtidig, ikke være egoist i sorgen din heller. Ikke, det er noen som er litt overbærende også.
0: Ja,
2: du skal også vise hensyn. Hvis du sitter og sutrer i fucking 100,000 år, må du også slappe av litt.
0: Ja.
1: Spesielt hvis du har 100,000 år, så må du roe deg.
0: Ja, det må du roe deg.

0: Jeg får jo veldig lett oppheng, og det vet jo dere godt. Mm. Da vi var på Balstrand, eller du var ikke der, Abu, oppdaget fisking.
1: Du oppdaget fisking?
0: Oppdaget fisking.
2: Ja. Tenkte, dette er, fant opp fisking.
0: Fant opp fiskingen. Og tenkte, det er det eneste jeg klarer å tenke på, fiske. Jeg vil bare fiske, fiske, fiske. Mm. Og så har jeg på en måte ikke gjort det før nå i helgen. For da var vi på hyttetur med min samboer og hans familie i Kragerø. Der de har hytte. Balen.
1: Balen.
0: Og fisket litt. Var ikke så gøy. Var ikke så gøy. Fikk ikke så mye fisk som jeg trodde. Det er på en måte, vi har drept med vestlandsfisking. Det finnes ikke fisk andre steder på Vestlandet og i nord, liksom.
1: Mm.
2: Ja.
0: Tror jeg da. Ja. Men okay. En annen ting jeg har fått opphengig nå er kajakering.
1: Kajakering?
2: Heter det kajakering?
0: Jeg tror det. Det er det jeg hørte i White Sea hele helgen, så jeg antar det.
2: Ja, ok. Jeg har jo stole på The White Sea.
0: Og sitte i kajak.
1: Og
0: padle.
2: Mm.
0: Mm. Det er jævlig gøy. Ja.
2: Heter det kanovere?
1: Kajaking.
2: Ja,
1: kajaking i hvert fall.
2: Kajaking.
1: Ja, kajakering. Kajakering.
0: Kajakere.
2: Padle, kano, padle, kajak, pleier jeg å si for å safe det.
1: Ja, kajakere. Du snakker mye om kajak ganske ofte.
2: Veldig ofte.
0: Når du ror din båt.
2: Ja.
1: Ja. Så hvordan drukte du har begynt med det nå?
0: Ja, jævlig gøy. Så liksom hver morgen så har jeg stått opp, nesten hver morgen, og bare kajakert. Enten alene eller med Mika. Og i går, før vi skulle dra fra hytta, så...
1: Det høres som fingring.
2: Kajakert?
0: Ja.
1: Det
2: høres som Magnus i karikert.
1: Ja.
0: Kajakering.
1: Ja. Så
0: pappa det... pleier alltid å ta oss med på kajakering.
1: Ja.
0: Så kajakerer vi. Mika og jeg. Vi tar en lang kajaktur.
1: Mm. Oi, kajaktur. Tør du det?
0: Ja, begynt å tørre det.
1: Yeah.
0: Og vi sitter i sånne veltesikre kajaker da. De brukes til jakt hovedsakelig, så du skal kunne skyte i den uten at den
1: skyte ender.
0: Skyte ender ærfugl, skjøtt i. Jævlig gøy.
2: Er det ene dyret på æ? Hvem faen skal jeg velge nå i
0: min båt er lastet med?
2: Ja.
0: Uansett, vi kajakerer. Ja. Jeg har kajakert da en si gode 30-40 minutter.
1: Mm.
0: Begynner å komme ut på åpent hav. Det er spennende, det er gøy.
1: Det er ikke det.
0: Jo, det er ganske spennende og gøy.
1: Ja, ja. Det er ikke spennende.
0: Jeg føler meg i hvert fall trygg og varm.
2: Ja, men det er en følelse av fred og balanse, tenker jeg.
1: Har du kajakert ut i havet?
2: Kanoert.
0: Du har kanoert,
2: ja. Ja, kanoert, ja.
1: Mm.
0: Åpent hav.
1: Mm.
0: Alt går så smooth. Det er så vakkert. Det er så fantastisk. Jeg føler at jeg bruker kroppen. Jeg har vært syk i 3 uker. Jeg føler at nå kan jeg endelig liksom, jeg har litt energi.
1: Ja.
0: Plutselig der ute på åpent hav, så ser jeg noe jeg ikke har lyst til å se i kajaken.
1: En pakkis.
0: For eksempel, ja. kunne vært, men mye verre.
1: Ja. Oi.
0: Mye verre.
1: Oi.
0: En feit, svær...
1: Pakkis. Jeg var der, jeg også. Hallo der ute! Ja.
2: Men ok, for å se om vi tar det fortsatt. En feit,
1: svær
0: edderkopp. I kajaken!
1: Oh, shit.
0: En så stor, feit edderkopp med feite, tykke bein. Den er kølsvart.
1: Tarantula?
2: Hadde vært bedre om den var hvit der da?
0: Hadde vært bedre om den var hvit, jeg liker ikke de fargene. Og den kryper mot meg.
1: Oi.
0: Jeg får et sammenbrudd. Det er vi på åpent hav, jeg vurderer å hoppe ut av kajaken.
1: Ja, du kan jo svømme.
0: Jeg har på meg redningsvest.
1: Ja.
0: Og jeg tenker sånn, det her vil jeg ikke være med på.
2: Jeg ser på meg Sylvie Listhaug-bildene.
0: Med den
1: svære oransje redningssida.
0: Ja.
1: Men ok.
0: Og jeg roper Mika, du må hjelpe meg.
1: Dere er samme kajak?
0: Nei, vi har to forskjellige kajaker.
1: Åja, det er dobbelt kajaking og sånn.
2: Kajak er...
0: Tandemkajak, liksom.
2: Kajak er solo, kano er... Det er sosial...
1: Ja, jeg har ikke gjort det før, jeg.
0: Mika hjelper meg ikke med å filme det.
1: Mm. Selvfølgelig, som man alltid
0: gjør. Dette er meg på åpent hav.
3: Mika, ikke! Mika, kom da!
1: Faen... Shish, hva faen, det hørtes helt jævlig ut. Det hørtes veldig feil ut. Mika, ikke!
0: Kom da!
2: Har du karakert i Bloksberg, eller hva faen?
1: Hva faen? Ok, ja.
0: Det var ikke så gøy.
1: Det var gøy.
2: Det var en fin build-up. Litt antiklimatisk.
1: Veldig antiklimatisk.
2: Men samtidig også, for et jævla hyl!
1: Hyl?
2: Ok, vi er alle litt blæsta. Det kommer til å være mye bobler i halsen. Det kommer til å være hosting, harking.
1: Og det kommer automatisk, ja.

0: Ja. Ja, hei,
1: og jeg hater dere.
2: Hvorfor?
1: Hvorfor? Jeg brukte en time på å prøve å bygge opp noe.
3: Men du bygde?
1: Jeg bygde og rev ned igjen.
2: Ja, du rev ned igjen. Ja.
0: Gjorde det sånn som du rev ned immunforsvaret vårt, Tara?
1: Ja. Å, herregud.
0: Vi har jo vært syke nå i en uke. Jeg var borte hele... Jeg har vært borte i over en uke fra jobb.
1: Ja. Bitch, jeg har vært borte i 3 uker. Hva er det du sutrer over?
0: Nei, du var...
2: Bitch, jeg har vært borte i 3 uker.
1: Du har vært syk i 3 uker.
0: Ja, men du har ikke vært borte i 3 uker.
1: Jeg har vært borte i 2 uker.
2: Ja, faen sant, du var borte forrige uke. Mm.
0: Ja,
1: jeg hadde en skiftur innom jobb, for det er ikke lov til å være syk i NRK Rikskringkasting.
0: Ja,
3: det sier vi ikke. Det er selvfølgelig lov å være syk.
1: Ja, det er lov til å være syk.
0: Ja, men uansett så har jo anklagene haglet i hytt og pine. Hvem er det som egentlig står bak denne sykdommen her?
1: Hvor er epicentret?
3: Jeg sier bare en ting. Jeg er sjelden syk. Never. Never.
0: Ja, du er...
3: Og jeg, fordi jeg har dritbra immunforsvar. Familien min er... Vi er gode på akkurat det der.
1: Du døde i 2015.
0: Du er immun mot død.
3: Ja. Men da, det var jo ikke på grunn av hosting og sånn da. Men jeg har aldri... Jeg tror ikke jeg husker sist gang jeg lå en hel uke på senga og ikke klarte å bevege på meg etter at jeg fikk Tara AIDS.
0: Ja. For det var jo der mistanken
3: er hos Tara fortsatt.
0: Da Tara dukket opp sånn helt ut av det blå i København
3: overrasket
0: oss. Hosten og harkene.
3: Hallo gutta.
1: Jeg er ikke smittsom lenger.
3: Det var jo fint altså.
0: Men ja, det første Tara sa, det går bra, jeg går på penicillin. Ja. 5 minutter etter så spør hun, går det an å hoppe halvveis inn penicillin?
3: Og vi hang sammen den dagen, og jeg var good den dagen også. Alt var bra, det var dritkoselig, Tara kom, det var dritkoselig overraskelse.
0: Ja, helt fantastisk.
3: Og vi hadde dritbra.
0: Vi savnet deg sjukt, vi så deg. Ble kjempeglad.
3: Vi var så glad at vi satt ved siden av deg og koste og klemte på deg hele dagen.
0: Ja, mens du hostet.
1: Jeg sa hele veien, ikke ta på meg, ikke rør meg.
3: Du satt mellom meg og han.
1: Ja, og Sandy på siden her, jeg vet du skal fort skru av hodet.
3: Han skal ta medisinen sin. Ja.
1: Preppen din. Han må ta prepp. Ja. Men på et tidspunkt så spiser vi jo Dunkin' Donuts. Pappa Galvan har vært og kjøpt Dunkin' Donuts til hele gjengen. Eller til meg da, for jeg har sagt at jeg har lyst på Dunkin' Donuts.
3: Nei, han kjøpte egentlig til meg, for han glemte deg. Og så vet du hva, gi til Tara.
1: Åh, er det sant? Mm. Så søtt. Jeg spiser i hvert fall en halv Dunkin' Donuts. Sandy på siden sier, jeg vil også! Så Sandy tar min halve Dunkin' Donuts.
3: Nei, jeg smakte også fra den...
1: Nettopp.
0: Det hadde jeg helt glemt.
3: Oh shit, det hadde jeg glemt helt!
0: Ja, det hadde jeg helt glemt.
3: Men hun, du spiste ikke?
1: Jo, han spiste den.
3: Ja, det gjorde du faen meg.
1: Så da får du takke deg selv.
3: Nei.
1: Jeg skal ikke ha slander i min inbox for at dere har blitt syke fordi dere spiser fra Dunkin' Donuts og liksom har svarte dæven på siden der.
3: For først, vi har tatt 8 øl til da.
0: Og vi var halvveis ned i Bloody Mary da.
3: Men du hadde spist, du tok bita med munnen, fordi jeg tok den av, men det har ikke noe å si.
1: Sandi spiste den rett fra.
3: Åja, du gjorde det også,
0: ja. Ja. Ja, men da fikk jeg...
1: Case closed?
0: Ja, case closed. Du er patient zero, men det var på en måte med samtykke.
1: Ja, absolutt.
0: Med samtykket smitte.
3: Nei, men ja.
1: Jeg kan ikke, det må jeg bare si med en gang, gutter. Jeg er veldig lei meg for at dere ble syke. Jeg er fortsatt syk, og det er vel dere også?
3: Jeg er ikke syk, for jeg har fortsatt hoste igjen. Det er det eneste som er igjen.
1: Hoste og øreverk, det er det jeg sitter med. Ja. Men vi kan, altså nå er vi i 2026.
3: Vi er det.
1: Det er veldig rart å sende meldinger til folk og si, du har smittet meg.
3: Så gjorde vi det?
1: Dere gjorde det.
3: Jeg gjorde ikke det.
1: Du sa, du skriver ordrett, Abu skriver, Tara, du har smittet meg, jeg skal drepe deg. Ja. Det skriver du.
0: Sant det.
3: Du må huske at det var midt i dag jeg holdt på å dø.
1: Jeg skjønner det. Og jeg hadde veldig mye sympati.
0: Han hadde lyst på selskap på vei ned til helvete.
1: Dere har begge barn. Mm. Du ser de kanskje litt sjeldnere enn han ser de, men du ser barna dine mer enn Sandi sine.
3: I det siste.
1: Dere har begge barn. Dere har begge vært i Køben. Dere har møtt på Supergalvan på Speed i Køben. Dere har sittet ansikt til ansikt med samtlige i Skandinavia den siste uken.
0: Ja.
1: Og så legger dere skylden på meg. Og mest sannsynlig så er jo skylden på meg.
3: Det er jo det. Vi sa jo nettopp at det er din.
1: Men det er som at under covid skal jeg begynne å melde alle som jeg har vært i nærkontakt med.
3: Når jeg var patient zero i covid, da fikk jeg høre det.
1: Ja.
3: Husker du det da jeg fikk covid og alle fikk det?
0: Ja.
3: Da var det jeg som fikk gjøre det. Du må bare ta imot dritten.
1: Jeg tar imot dritten. Ja, jeg bare sier kanskje ikke spis Dunkin' Donuts fra svartedauden på siden der. Da.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Men jo, ok, så hvor lenge er det uten, hvor lenge er du uten kjøkkenet?
6: Forhåpentligvis bare ut denne uka her. Så nå begynner normale tilværelsen å komme tilbake.
7: Snart holder du mat med fettene igjen.
6: Ja.
5: Det har vært mye diskusjoner, opphetede diskusjoner i hjemmet ditt, når barna dine har, altså med kjøkken og dass-kotymer liksom?
6: Overraskende lite, ass.
5: Ja.
6: De er jo stort sett...
7: Spiser de der de driter?
6: De er jo...
5: Du skal ikke spise der du driter.
6: De er mer norske enn de er indre, så hygiene er liksom ikke...
5: Skjønner.
6: Så viktig for dem.
5: Ja, bare en liten digresjon, men angående norsk kloakksystem, så var det en, jeg så bare en TikTok-video, og en amerikaner som hadde fått lov til å være med på sånn befaring på et norsk kloakksystem.
7: Yeah.
5: Og i norske kloakker så er det jævlig mye mais, fordi vi spiser mye taco-fredag.
7: Oi! Veldig ekkelt.
5: Veldig ekkelt, men...
7: ekkelt, men gøy!
5: Ja.
7: Er det noen som har taco-fredag liksom, på ekte? Sånn, er det en greie? Eller det er noe man snakker om?
6: Ja, men så skjønner jeg liksom, hvorfor har vi ikke taco-tirsdag eller taco-torsdag?
7: Men hvorfor har man taco hver eneste uke?
5: Det er jo bare for å holde altså, noen fine faste tradisjoner da, Abu, når du prøver det.
7: Mm. For det har du.
5: På ingen måte, jeg spiser taco...
7: Hver dag.
5: Ser sånn ut, men...
6: Tre ganger om dagen? Var det så?
7: Ja.
5: Men jeg har heldigvis blitt sammen med fyr som er... Jeg liker jo konseptet fattmannstaco, som er... jeg synes det er så mye dildan med taco, så det er slitsomt å drive og dandere sånn fucking taco-fat.
7: Synes du det?
5: Jeg liker dette er min taco.
7: Ok, får høre. Okay. Det er spennende.
5: Det er tortilla.
7: Ja.
5: Det er kjøttdeig med krydder, hvis vi har krydder.
7: Men det er taco-krydder,
5: ja. Ja. Det er litt løk, og det er rømme oss altså.
7: That's it.
5: Det er det.
7: Ja, ja, det er innenfor det.
6: Agurk. Jeg må ha agurk.
5: Nei, jeg må ikke da.
6: Og helst tomat.
5: Må ikke det heller.
7: Ost?
6: Ja. Men jeg synes mais og salat er unødvendig.
7: Men jeg synes mais er veldig... Mais er digg.
5: Mais er digg, altså. Men jeg kjøper det ikke en særen for tacoen.
7: Nei, hvordan jeg danderer tacoen min, ok? Tortilla. Ikke sant? Rømme. Ikke sant?
6: Ja.
7: Og så tar du salaten.
6: Ikke sant?
7: Det kan være crispy salat, eller chinakål, whatever. Og så tar du tomat, paprika, mais, agurk, og så kjøttdeig, og så tar du
5: ost oppå,
7: nei, og så tar du ost oppå der igjen, og så tar du taco-chips.
5: Ikke si guacamole. Også, ikke si guacamole.
7: Nei, salsa.
5: Ja. Ja. Får jeg bare si, jeg har en aversjon mot folk som er så, dette er ikke noe, sparker en vidåpne døra, altså, men det er få ting jeg synes er mer irriterende enn folks taco-vaner. Så er det sånn, i vårt hjem så må vi faktisk ha koriander, og vi må ha guacamole. Ja, altså, det er greit, du kan godt ha det, men jeg kommer ikke til å begynne å legge om hele dagen min for å tilberede taco-måltid, fordi dere har noen rutiner på det som er sånn, vi må ha guacamole med. Pico de gallo, pico de gallo.
7: Pico de gallo,
5: smelter. Jeg har ikke en hel arbeidsdag til å lage taco på.
7: Pico de gallo er bare, det er tomat, løk og persille.
5: Poenget mitt er, jeg kommer ikke til å gå på en butikk i 45 timer for å finne de riktige ingrediensene.
7: For å finne tomat, løk og persille?
5: Poenget mitt er, Abu, det skal være lett å lage, lett å spise.
7: Men
5: en gang du begynner med guacamole og alt det som er godt, det er godt, jeg sier ikke noe imot det.
7: Guac
5: er godt,
7: guac
5: men
7: er helt okay.
5: Det er overvurdert.
7: Avokado generelt er overvurdert.
5: Taco er overvurdert, taco er godt uansett. Du kan på ekte bare prøve dette. Prøv fattmannstaco. Hør nå. Snakk til meg. Bare ta kjøttdeig, ta løk, ta rømme, ta salsa. That's it. Prøv det.
7: Yeah.
5: Prøv det, og så kom tilbake. Og ikke si at jeg har tatt feil. Hvis jeg
7: kommer
5: til et hjem,
7: crunchy,
5: og de foreslår taco med koriander og alt sånt, det er fint, det er greit. Ikke involvere meg i det, bare lag det. Jeg har ikke lyst til å være en del av det.
7: Nei, det er så mye.
5: Ja, det er alt for mye.
6: Nå gruer jeg meg til jeg får kjøkkenet tilbake.
7: Det er så jævlig hardt å lage taco. Det er så vanskelig å bare kutte noe grønnsaker.
5: Det er folk har som identitetsmarkør.
7: Nei, men det er jo... Taco er
5: identitetsmarkør til nordmenn.
7: Ja, men taco er enkleste måltid å lage noensinne.
5: Absolutt. Men så begynner de med... Så kommer de der jævla bestvisserne og skal lage det. De skal gjøre det til OL, liksom.
7: Sånn, ja.
6: Taco er også et av de måltidene er enkleste på en måte å holde litt sunt. Når du er på en måte gira på et sunt måltid,
7: hvis du skal ha sunt taco, ta bort tortillaen, lag et tacosalat.
5: Med salatblad. bruk salatblad
6: sånn, ja, ja, som
7: sånn hjerte, nei, ikke hjerte, vet du, noen
5: crispy salat.
7: Ja, det smeller oss.
5: Vet du hva jeg lagde forrige uke? Vi skal fortsette, okay, altså. Okay, ja. Fårikålkjøtt.
7: Ja, det, du sa det.
5: I airfryer, ja. Med det krydder jeg nå. Jeg er på, jeg er på en boks med aromatkrydder i uka nå.
7: Ok, la meg bare repetere. Det du lager, du fortalte forrige uke også, egentlig. Ja. Du lager pinnekjøtt.
5: Ja, for det smaker pinnekjøtt. Ja. Putter bare rett i airfryeren for å ha frossen tilstand. Mm. Litt olje og litt krydder på. Aromat, det det som på det hemmeligheten
7: her. Aromat, som MSG.
5: Aromatkrydder. Ja. Ja, er det MSG?
7: Det er MSG.
5: Ok, smeller det på.
6: Hva er forskjellen på aromat og gastromat?
7: Jeg tar faen, det er mer aroma, den andre er mer gastro, jeg tar faen. Ok, I don't know.
5: Aromat har
6: jeg har aldri hørt om aromat før.
5: Jeg var på hyttetur nå for ikke så lenge siden. Hadde med aromat i sekken. Det er mitt, på en måte, det er mitt
7: aromat
5: piffer.
7: Er en knorr-boksen.
6: Knorr.
7: Knorr. Og gastromat er de der... De norske greiene. Okay. Det er, jeg tror det bare merke, er det ikke det?
6: Ja, det er kanskje
7: det akkurat merke,
6: sånn. En annen ting... Piffikrydder og grillkrydder, hva er egentlig forskjellen?
7: Ja, det er forskjellen mellom piffikrydder og grill. Piffikrydder er litt mer mot aromat, gastromat, enn det grillkrydder.
5: Skal vi lage det krysset til garnomat?
7: Garnomat, ja. Du bare sperrer med på all maten.
5: Han lille tjukke.
6: Teomkongen har skjæret.
7: De som vet, vet.
5: Alle vet.
7: Alle vet ikke.
5: En annen ting, jeg må bare si når jeg først har...
7: Snakk til dem! Snakk til det jævla kamera her!
5: Når jeg først har oppmerksomheten til folk, ja. Hva skjer med sånne karbisfamilier?
7: Hva da?
5: Karbonadefamilier.
7: Hva er det?
5: Det er jævla godt, altså, men slutt å putte karbonat på brød.
6: Jeg elsker at hver gang du skal disse noe, så skal du alltid understreke at det er godt.
7: Det er og så er det familie.
5: Ja, men det er godt, men folk gjør det så jævla komplisert på samme måte. Så igjen da, jeg vil trekke inn med en taco-diskusjon her. Taco er enkelt, det er godt. Slutt å overkomplisere det. Karbonader, det er godt, det er enkelt. Må du putte på et brød?
7: Er det komplisert å putte karbonade på brød?
5: Det er bare ekstra steg i en 12-steps-rutine som ikke trengs. Så hvordan
7: skal du spise karbonade da, bare uten noe?
5: Bare det.
6: Tenk deg Tara som matanmelding. Ja.
5: Jeg skal lage en egen matanmelding. Skal vi ta? Jeg sier det her nå.
7: Ja. Matblogg?
5: Matbloggen. Ja. Sånn som gladkåken er bare driting.
6: Hva er greia med toast egentlig?
7: Ja. Hvorfor er det så god?
5: Ikke snakk om toast, for det er kjempe... Godt, det er...
7: Ok, hvordan...
6: det sa du om karbonader og
7: takk. Ok, vent. Hvordan danderer du en toast?
5: Skal jeg si min toast-hemmelighet?
7: Få høre din toast.
5: Vil du høre min toast-hemmelighet? Ja. Jeg har faktisk... Jeg har hacket toast.
7: Jeg snakket dem også.
5: Toastbrød. Ja. I stedet for vanlig ost. Burrata.
7: What the fuck er det? Du snakker om folk, så gjør du noe ekstra? Hørte du det?
6: Ja, jeg hørte
7: det. Burrata, i stedet for mozzarella eller...
5: Burrata-ost.
6: Bare jævn... Vanlig fucking gulost.
5: Hold kjeften din da.
7: Her er hvordan du gjør det.
5: Konsert når du har fått kjøkken, så kan du snakke, ok? Akkurat nå har ikke du en del av diskusjonen her.
7: Toastbrød?
5: Burrata.
7: Nei. Jarlsberg?
5: Burrata.
7: Norvegia?
5: Oi! Hæ? Oi. Norvegia og Jarlsberg?
7: Og mozzarella?
5: Og så snakker du om min burrata?
7: Tre oster. Tar du litt krydder oppi, du kan velge hvilken som. Jeg liker spisskummen.
5: Aromat hadde smelt i en toast.
7: Har du ketchup oppå?
5: Jeg bruker du ketchup i, før du varmer?
7: Inni.
5: Ja, nettopp. Og det er heller aldri skjønt at folk tar ketchup på etterpå.
7: Og den der nøkkel.
6: Nøkkelost. Det er barndom, ass.
5: Alle
6: pakkes hjem. 80-90-tallet
7: nøkkelost. Alle som spiste nøkkelost, det var med det åpne, altså, det
5: nøkkelost er ikke det med sånn fenikkelfrø og sånn, ja?
7: Det er noe frø.
5: Æsj, jeg liker ikke det.
7: Har du spist det før?
5: Jeg er ikke meningen å si æsj til mat, altså.
7: Du har sagt æsj til mat mange ganger før.
5: Jeg er en som spiser.
7: Ja, men fortell dem det samtidig. Kan du snakke til meg?
5: Jeg klarer ikke.
7: Kan du snakke til meg og Sandi? Vi er i samme rom.
5: Dette er en podcast, vi har blitt et videopodcast.
7: Ja, for de som hører på.
5: Jeg klarer ikke å ikke se kamera.
7: Tara driver og ser inn i kamera hele tiden.
5: Jeg føler at jeg er med i en Lurt av Carlsen-episode hver gang jeg går inn til studiet. Det er kamera der. Jeg slipper ikke unna.
7: Ja, du kan snakke. Se på meg når du snakker.
6: Fy faen, er det mulig?

0: Jeg har det jo veldig bra om dagen.
1: Det har du for meg.
0: Det er jo dritskipt å si. For alle der ute som ikke har det så bra om dagen. Og det er jo kjedelig å høre på en måte, men jeg har det bra om dagen. Og det tar jeg ikke for gitt. Jeg hadde det ganske kjipt i fjor. Men selv om jeg har det bra, så er det fortsatt en ting. Jeg, på en måte, jeg klarer ikke å slutte å konsumere ett type innhold. Vil du gjette hva det er?
1: Porno.
0: Ja, ja. Nei, ikke så mye porno, faktisk. Nei. Egentlig ingenting. Ingen, ikke noe porno.
2: Okay. Men, dyr som blir plaget.
0: På ingen måte.
1: AI-katter.
0: Det er deg, det er din algoritme.
1: Det er meg,
0: det.
1: Det,
0: mm. det er rett og slett folk som livestreamer, dag inn og dag ut, på TikTok. Mm. Jeg klarer ikke å slutte med det, jeg har sagt det i programmet før. Jeg elsker jo NavTok og alt, som er, alt det innebærer. Mm. Men altså, å se noens forfall streames, altså, jeg antar at det er samtykkende, for det er personen selv som streamer sitt eget forfall.
2: Ja.
0: Det er noe med det jeg ikke klarer å slutte å konsumere. Altså, jeg klarer ikke å slutte å se bort.
1: At folk har det jævlig IRL liksom, på en livestream. Mm.
0: Ja, og det er ikke sånn at jeg unner jo ingen på en måte å ha det kjipt. Men det er veldig fascinerende å se på det, altså å utspille seg foran øya på det.
2: Ja, er det skadefryd, eller er det litt sånn...
0: Det er på sosialpornografi.
2: Det er, ja, ja.
0: Det er ikke nødvendig skadefryd, men det gir meg en sånn varm og god følelse i innvendelse. Jeg, sånn, jeg har det ikke sånn selv.
1: Ja. Så ja, jeg også føler sånn hver gang jeg ser en livestream norsk NavTok da, at det er sånn, faen, det kunne ha vært meg.
2: Ja.
1: Jeg kunne vært en av de, men jeg føler, nå har jeg kjipt på jobb, nå har jeg kjipt der borte, men jeg har det ikke sånn som de har det.
0: Ja. Nei, men samtidig, så skal, altså, ikke for å ta fra dem, jeg tror veldig mange av de har et mye bedre liv enn det jeg har. På mange måter.
1: På andre måter, ja.
0: Mye mer bekymringsfritt, og mye mer sånn, den frontallappen kommer aldri til å ferdigutvikles uansett.
1: Mm. De får masse galaxies, da.
0: For mye galaxies, mye universe. Men i dag så kom jeg for sent til jobb, ikke fordi jeg hadde forsovet meg, jeg er blitt et bedre menneske, men fordi i det jeg sto og fikset meg, så ruller det, altså feeden min på TikTok er jo bare, det er bare oppsummering av livestreams som har vært, og så videre, og så videre. Og da er det altså en britisk fyr som har livestreamet, altså han har tatt syre, og det har jeg aldri tatt selv, det vil jeg bare understreke. Men han får da en bad trip på syre.
2: Mm.
0: Dette er det som slår meg i fleisen.
1: Oh, shit. Så den personen driver livestreamer bad trippen sin?
0: Ja, så tenker jeg, åh, fy faen, stakkars fyr, får umiddelbart veldig vondt han. Tenker også, åh, takk Gud det ikke er meg. Klikk meg inn på navnet til personen. Han gjør det her hver dag! Hver dag!
2: Jeg liker at,
1: det er content!
2: Jeg liker at du snakker om dette som om du og han er på en måte to forskjellige personer, at dere tilhører forskjellige deler av samfunnet. Fordi sist jeg hørte et videoklipp av deg fra en båt hvor du begynte å skrike på grunn av edderkopp, så hørtes det
1: helt sånn ut.
2: Det hørtes clean likt
1: ut. Og du var ikke på syre.
0: Ja. Nei, så vidt vi vet da. Så vidt dere vet.
2: Altså, la oss sammenligne lyder her.
0: Ja, ok, det er greit. La meg.
3: Vi kan ikke!
2: Altså, jeg hører ikke forskjell på det.
1: Det er deg.
2: Det er...
1: Det. Han sier hva skal han? Du sier Mika!
3: Mika!
2: Tara, tenk at for noen der ute, så er du den personen man ser på for at man skal føle seg selv bedre.
1: Du er en livestreamer som badtripper.